דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

הריח, אפלה שנפלה על גופי, שינתה את חיי. כמו עיוור לא ראיתי, לא אמרה אם טעיתי.

את מבטך לא אשכח, געגועים לך אשלח, חי ונושם רק אותך, כל שנייה, כל דקה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
5: מי אמר שאין חדשות טובות?
6: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
7: כוכבית 99-27.
8: 101.5 התחנה.
9: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר אתמול כי נתניהו יוכל לכהן כשר בממשלתו, אם יקבל את עקרונותיה ועורר מתקפה מצד ראשי מפלגות הגוש. בנט התייחס לדברים וכתב, מציע לכולם להירגע, אמרתי 1,000 פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל. כך בנט. בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל הזקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
13: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו, הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל, בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן, האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם מתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
12: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב אמש ברשת אקס כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעה תנאים של איראן להסכם בין המדינות, אך תגובתה היא מענה בלתי מספק בעיני טהרן. עוד טען כי ארצות הברית נכשלה בניסיונה לפתוח את מצר הורמוז. מוקדם יותר אמר רזאי לטלוויזיה האיראנית כי השלטון ערוך להכניס לשימוש יכולות חדשות במקרה של חידוש הלחימה. זיהום אוויר חריג סמוך לבתי הזיקוק, הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא יועברו לאתרים חלופיים. כתבתנו שרון קנובליך.
14: החריגות נמדדו באזור התעשיית שנים בקריית אתא וגם בתחנת ניטור בחיפה. לציבור בטווח של עד קילומטר מהמתחם ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון, מומלץ להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם שבעקבותיהן נמדדו החריגות. בהמשך היום תתקיים הערכת מצב נוספת.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם. עד כאן מחדשות 12.
19: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
20: 101.5 התחנה. בוקר טוב למספר חדיד, שי בניטה.
21: איזה כיף להתחיל את הבוקר, רק עם שי בניטה.

עשר דקות אחרי שבע. הנה אנחנו כאן, תוכנית הבוקר שלנו. כן, כמידי בוקר אנחנו איתכם ביחד שלוש שעות הכי כיפיות שיש, לפתוח את הבוקר ביחד בלי הרבה בלבולי מוח, רק אני ואתם, והרבה מוזיקה טובה והרבה דברים מעניינים ככה מסביב, פינוקיישן וכאלה, אתם יודעים, גם לפנק. עוד מעט נספר לכם איך אתם מתפנקים היום.

וואטסאפים, לא בנהיגה, כן? מתי שאתם יכולים לפתוח וואטסאפים ופשוט מאוד גם לשלוח לנו בוקר טוב, להקדיש, לברך, לבקש, מה שבא לכם, אתם מוזמנים. אנחנו איתכם גם בוואטסאפ ב-054-987-1015.

אנחנו איתכם גם באפליקציה, בכל מקום, לא משנה איפה אתם, תפתחו את האפליקציה, תשמעו אותנו בכל מקום בארץ, בעולם. אפשר גם דרך הטלוויזיה, כן, בערוצי הרדיו בטלוויזיה, בכל מקום. יום שני היום, שני שאין שני לו, 12 באוקטובר 2026. ברוך הבא א' בחשוון, ראש חודש טוב ומבורך לכולם. זהו, סיימנו עם תשרי, דווקא חבל, אהבתי את תשרי, תשרי זה אח. אין, זהו, חשבן עכשיו. בסדר, חשבן גם סבבה. אז כן, זהו. חודש חדש, חשבן. התשפז. עוד לא פענחנו את, את התשפז, כאילו, תהיה שנה פגז. לא, זה פחות אצלנו פגז. תהיה שנה פז. תהיה שנה אז פז, פז, פז, לא יודע, לא יודע, צריך לחשוב, אקל, תחשוב על איזה משהו כבר, גם כן, אתה כל היום ישן לי על הכיסא, מול העיניים. תתעורר, תתעורר. אקל אשם כאן איתי, אסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם, עד לשעה 10. ובטח בא לכם גם לדעת מה מציינים היום בתאריך הזה, לא? ב-12 באוקטובר. אני אגיד לכם, היום זה היום הלאומי של ספרד. זה בעצם חג לאומי רשמי שמציין את הגעת המשלחת הספרדית לאמריקה ב-1942. נחגג יותר במצעדים צבאיים ואירועים ממלכתיים. יום חיבוק מוזיקאי, יש דבר כזה? כאילו זה יום הוקרה חביב כזה למוזיקאים ויוצרים. היום זה גם יום החקלאים, מוקדש להוקרת עבודת החקלאים, מגדלי המזון ועובדי האדמה. יפה מאוד. טוב, סבבה. יאללה, לא משנה איפה אתם מאזינות ומאזינים, אם אתם בדרכים, בעבודה, בבית, פשוט תרימו ווליום, שיהיה לנו בוקר טוב. חיים משה. היי שם בחבצלת השרון, אהבת חיי.

26 דקות אחרי 7, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, וזה הזמן להזכיר לכם מאזינות ומאזינים שאנחנו גם, גם בוקר הזה בכלל וכל השבוע אוכלים טעים, מה זה טעים, אבל ביחד עם גרין גו בטירת הכרמל, ואני מקווה מאוד שאתם כבר יודעים מה אתם אוכלים בצהריים, כן?

זכרתם כבר מה קורה איתכם בצהריים? אמרתי לכם שאני כבר מהבוקר מתכנן את הארוחת צהריים שלי. איזה כיף זה לתכנן, מה אוכלים היום? כזה... טוב, אז אני כאן כדי לעזור לכם בעניין הזה. אנחנו ביחד עם גרינגו, נכנסים רעבים, יוצאים עם אנרגיה וישיבה נעימה וטקאווי והכל מגיע טרי, בריא, מהיר, מלא בטעם וכמובן הכי חשוב, כשר. גרינגו, ארוחה מזינה שאפשר לשלב בחיים העמוסים היומיומיים שלנו בלי להתפשר על הטעם או על ההרגשה שאחרי. וסוף סוף, צהריים בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשם, עם אוכל מזין, אוכל באמת טעים. הנה, אני פשוט באתר שלהם עכשיו, של גרינגו, ויש שם ארוחות, אימא לב ואבא לב, באמת. והסניף הראשון של גרינגו, המקום שבעצם אוכל מהיר קיבל משמעות חדשה. במנחם בגין 35 בטירת הכרמל. אז אם אתם בדרך למשרד, אם אתם תקועים בפקק ואתם חושבים כבר מעכשיו מה אתם אוכלים היום בצהריים, ואתם בטירת הכרמל והסביבה ומתחשק לכם אוכל בריא, מהיר וטעים, חייגו עכשיו לכוכבית 8318, כוכבית 8318, וכנסו גם לאתר שלהם, לגרינגו. והם פתוחים ראשון עד שישי, 10 עד 10 בלילה, וביום שישי ב-10 בבוקר עד 3 בצהריים. גרינגו, שהם גם עובדים עם כל החברות. טוב, גם הבוקר הזה אני רוצה לשחק איתכם את המשחק, כמה חלבון במנה. אתמול בחרתי איזושהי ארוחה מגרינגו ושאלתי אתכם כמה גרם חלבון יש באותה מנה, כי אני רוצה לפנק אחד או אחת מכם במנה זוגית בגרינגו, עם האוכל באמת אחד הטעימים שיש. יאללה, אז בואו ניקח מנה חדשה להיום. מה בא לי? דג או בשר? דג או בשר? אני אוהב את שניהם, אבל בשר אני אוהב יותר. לא יודע, מה אתם אומרים? דג, בשר, דג, בשר. יאללה, בואו נלך על בשר. סבבה? קחו לכם את ברצלונה סטייק שום מקורמל. אמא לב ואבא לב. שזה סטייק שום מקורמל עם ברוקולי פיקנטי, עגבניות, בטטות צלויות חמימות, אורז בר ורוטב וינגרט פסטו. תגידו לי אתם, כמה חלבון יש במנה הזו? כמה גרם חלבון יש במנה הזו? במנת ברצלונה סטייק שום מקורמל. 054-987-1015, 054-987-1015, זה הוואטסאפ שלנו. תגידו לי אתם, כמה גרם חלבון יש שם? ואנחנו נפנק אתכם במנה זוגית, אחד או אחת מכם, בגרינגו. גילה אילוז אומרת 33 גרם חלבון בערך. אין בערך, אני רוצה לדעת בדיוק כמה גרם חלבון. מאיה קורקוס אומרת 33. אומרים לי פה כמה? 18 25, לא יודע. אנחנו נעבור על זה ובהמשך כמובן אנחנו נדע כמה בדיוק גרם חלבון יש. ליאת אומרת 33, לא יודע, אולי לא.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה. בחסות,
2: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל, גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
1: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: 101.5 התחנה.
4: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
5: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. השומר

0: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
7: מחפשים

0: הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
1: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
0: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
1: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. רביעיית טונה ויליגר, סוגים שונים, ב-19 שקלים ו-90.
2: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי. איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
7: מי אמר שאין חדשות טובות?
8: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בחרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
9: כוכבית 99-27.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: 101.5 התחנה.
1: בחסות
13: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
12: BQ Laser.
13: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
14: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: ויילי, ויילי, ויילי,
1: ויילי,
0: עומר אדם,
1: ויילי, ויילי,
0: ויילי, ויילי, שלום קדוש, בוקר טוב לך, בוקר טוב פרדס חנה, ובוקר טוב לכל החברים והחברות שלנו, גם בוואטסאפ, בוקר טוב לעזרא סולומון מקריית ים, בוקר טוב למורן אמיר מקרמיאל, ריקי מפתח תקווה, דוד גד מראשון לציון, בוקר טוב לאהרון סירוק מקריית אתא, חנה ומאיר גז היקרים, בוקר טוב לכם, בוקר טוב חנה לה, בוקר טוב לצורי צעדה מפרדס חנה, רותי כהן מטירת הכרמל, רותי וקנין מקריית אתא, בוקר טוב סיגלית בן ארוש מקריית טבעון, לילך ויצמן מבית שען, בוקר טוב. שרונה כהן מנהריה, בוקר טוב. ליאת לוי ממושב אביטל, גילה אילוז מקריית אתא, מאיה קורקוס מנהריה. יוסי אשכנזי, בוקר טוב.

0: רומנו. עידה לוגסי מהפולה. בוקר טוב גם ליאן עקב גורטנשטיין מקריית ביאליק. גליז מעברי מעכו. שלא מפספסת שום תוכנית שלנו. גם אביגיל איתנו בכל בוקר. משה בוכריס מהפולה. דוד והבא דוד. בוקר טוב. בוקר טוב לשימי פסקרו מהפולה. חיים מוקון מאריאל. שמוסר בוקר טוב ובריאות. האישה שלו פני. ליאת משה מנשר, האישה והאנרגיות והמילים החמות של הבוקר. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב שי וניטה, שי האהוב שלנו, שיהיה לך יום שני כשני שני שני שני שאין שני לא
0: אין, אין, אין.
1: ושיהיה לך יום טוב, בשורות טובות, אמן
0: אמן.
1: וזהו, אני שרופה לך. בקי שמחון וחי שמחון ממעונה,
0: כן.
1: אני אוהבת אתכם, שיהיה לכם יום מקסים.
0: כמה אהבה, כמה אהבה. בוקר טוב ליסיר מחמוד מעכו, רויטל הראל מקיבוץ עירת צבי, מה קורה?
2: בוקר טוב שי המלך, וחודש טוב שיהיה לך.
0: אמן גם לך.
2: ולכל עם ישראל כמובן, שנשמע רק בשורות טובות כבר בעולם הזה, לא צרות.
0: לגמרי.
2: אחלה יום שיהיה לנו, יום שני פעמיים, רק טוב שיהיה לנו, שיהיו בשורות טובות.
0: אמן.
2: משתמעת רויטל הראל מקיבוץ טירת צבי.
0: היידה, בוקר טוב. טוב, אני רוצה לספר לכם שאנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם ביקיור לייזר פלוס במבצע מיוחד. ביקיור לייזר שיצאו במבצע משוגע משהו עם דגם הפלוס החדש, רק ב-999 שקלים, כן, כן, כן, שמעתם טוב, 999 שקלים בלבד, עם 7 מחקרים קליניים שאישרו את העניין הזה, וביקיור לייזר מנצח את הכאב, והחברה החיפאית, שנוסדה לפני יותר מ-18 שנה, ושינתה את הדרך שבה אנשים בישראל מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים, והם מנגישים לכם היום טכנולוגיה פורצת דרך, יעילה ובטוחה לשימוש כמובן, בבית ובקליניקה. טכנולוגיית הלייזר הרך, שנמצאת כמובן ביותר מ-400,000 בתים בישראל. מטורף. במחיר חסר תקדים של 999 שקלים. ולמי שמחפש מתנה מושלמת לעצמו, להורים, למשפחה, חייגו עכשיו. כוכבית 3414, כוכבית 3414. ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, פיתוח ופטנט ישראלי, שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל גם בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, וגם בטוח לשימוש, וגם ללא תופעות לוואי ידועות. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. שווה במיוחד, המבצע לזמן מוגבל ובכפוף לתקנון. כוכבית 3414, כוכבית 3414. עוד מעט כמובן נדבר עם החברים שם מביקיור לייזר ונשאל שאלות על המכשיר. בקיצור, שווה לכם להתפנק על המבצע הזה. גם אם קשה לכם אגב, גם אם קשה, הכל בסדר. הנה אבי פרץ. קשה לו, קשה לו, קשה לו. אולי נביא לו את המכשיר הזה, את הביקיור לייזר?

בוקר טוב לשמעון פסחוב התותח מפרדס חנה, בדרך לעלייה לתורה עכשיו. מזל טוב מהגיס שאוהב אותך הכי בעולם, שלום.

0: עוד מעט 40 שנה כבר קשה לו, קשה לו.
1: עובר בלי מטרה.
0: יאללה, סוגרים שעה ראשונה שלנו, תוכנית הבוקר. בואו נגיד תודה לעקל השם, אתה הראש, אתה השם אח שלנו. תודה רבה גם לאסי לוי, אני שי בניטה, אנחנו תכף נחזור אליכם לשעה השנייה, והנה דקלה עם מושי קפיה. דגל לבן. יאללה, כבר חוזרים.
1: אולי נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בורחים, זה לא אומר שלא צריך ללב.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
1: BQ Laser,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: בחסות
4: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste, כוכבית 8318. גרינגו
1: 101.5 התחנה.
5: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
6: סניפים תבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
7: מי אמר שאין חדשות טובות?
8: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים לכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
9: כוכבית 9927.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
1: BQ Laser,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: שילמת על ארנונה? חסך

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידמות.

0: המגשים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. פרינגלס 3 יחידות ב29.90 שקלים. שדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: 101.5 התחנה.
6: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. זה יהיה גדול, מטורף, וזה מתחיל ביום שלישי. וגם אנחנו נהיה ברדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר ביום שלישי הקרוב מסניף סלח דבח ובניו בעין המפרץ. 5 ימים בלבד בסניפי רשת סלח דבח. אל תחמיצו, מחכים לכם.

0: התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו וכתב, כל מי שראה את הדבר הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט, יאיר לפיד, התייחס כאן לסערה ב-79 ב-103 FM, והבהיר גם הוא כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
5: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל תבלבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. אז הוא הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו, בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
4: בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל אזעקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
6: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
4: מחדל טיסת פלייט

0: דובאי לתל אביב, בישראל טרם גיבשו נוהל לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג. כתבנו דין פישר פרסם.
1: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
0: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, ראש הרשות ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגלים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

שעה שנייה שלנו יוצאים לדרך, שלום לכם מאזינות ומאזינים. 9 דקות אחרי 8, אתם על תוכנית הבוקר שלנו. ליום שני בשבוע, שני שאין שני לו. עד לשעה 10 ביחד. עם הרבה מוזיקה טובה ופינוקים וכל מיני דברים מעניינים שמסביב. כאן איתי באולפן, עקל לשם היקר, אסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם. בניטה קלה.

0: בוקר הזה ביחד עם ביקיור לייזר פלוס במבצע מיוחד שתכף נדבר עליו, כמובן עם 7 מחקרים קליניים שאישרו, וגם ביקיור לייזר שהוא שם דבר, מכשיר שמנצח את הכאב. למי שעדיין לא מכיר את ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, וגם בעצם מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, וגם בטוח לשימוש וללא שום תופעות לוואי. אז שווה לכם העניין הזה, גם אם אתם מחפשים מתנה מושלמת לעצמכם, להורים, למשפחה. חייגו עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, מומלץ גם על ידי משרד הבריאות האירופאי, וכמובן בארץ ובעולם הרופאים כמובן מתייחסים לעניין הזה, והטיפול יעיל ובטוח לכל המשפחה. גם אם יש לכם כאבי גב, דלקת בגב, ברכיים, צוואר, דורבן, אז המכשיר הזה יכול להתאים לכם. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. זהו, תגידו די לכאבים, ויש לכם גם מבצע מיוחד חסר תקדים של 999 שקלים. כן, 999 שקלים לדגם הפלוס החדש, מחיר שאין דברים כאלה. אז יאללה, תקשרו עכשיו, כוכבית 3414. טוב, זה הזמן גם להגיד בוקר טוב למור שלוסר היקרה מביקיור לייזר, מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקיור לייזר. הלו מור.
1: היי, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, מה שלומך?
1: אני מתרגשת. אני כל פעם שאני מגיעה אליך, ואני יודעת באמת בלב שלם שיש כנראה עוד כמה אנשים שלא יסבלו מכאבים, זה עושה לי טוב בלב, וזה כיף לחשוב שיש אנשים שעכשיו כואב להם אגב ויש להם בעיות ברכיים, ואני ואתה פה במשימה להסביר לכם שזה משהו ששייך כבר לדור אחר. החוסר אונים הזה של כאב בבית זה של פעם. היום הביקיור לייזר כבר מוכח מדעית שהוא מסייע לטפל גם בכאבים העוצמתיים, גם בכאבים כרוניים חזקים, בדלקות. אנשים שסבלו שנים על גבי שנים, סחבו כאבי גב, דלקות בברכיים, בגידים, כן. דורבן, מרפק טניס, אפילו כאב באצבע, שככה מגביל אותך בפעולות הביסיסיות של היום-יום, הביקיור לייזר עובד, הוא עושה את העבודה, הוא מעניק בעצם לגוף שלנו את האנרגיה הנדרשת, בעצם לקיים תהליכי ריפוי טבעיים, וזה עובד, המחקרים הוכיחו את זה, ואנחנו לגמרי. כאן היום עם הדגם הפלוס, שבאמת אני חושבת מאפשר לכל בית ולכל משפחה להחזיק טכנולוגיה כזו, ולהתקדם לטיפול בריא, ללא תופעות לוואי, טיפול שהוא לא פולשני, אבל באותה נשימה, טיפול שהוא מאוד מאוד מאוד יעיל.
0: לגמרי. טוב, קודם כל, אם אפשר כמובן לפרסם את המספר, שאנשים יתקשרו ויחשו את המוצר המדהים הזה, ביקיור לייזר, שהוא איתנו כבר שנים רבות, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תפרגנו גם לעצמכם, אם בא לכם מתנה מושלמת לעצמכם, להורים, למשפחה, ודיברתי על זה קודם, שהמחיר הוא באמת מחיר חסר תקדים של כמה מור?
1: זה דגם במלאי מוגבל, שי. זה 999 שקלים על דגם הפלוס. זה דגם מיוחד במלאי מוגבל.
0: שבדרך כלל הוא עולה הרבה יותר.
1: המחירים של ביקיור לייזר נעים בסביבות ה-2,000 שקלים בדרך כלל, 1,900, 2,000, 2,000, יש לנו דגם גם ביותר. ודגם הפלוס הוא דגם א', מצד אחד מאוד מאוד עוצמתי, ומצד שני החליטו עכשיו, בתקופה הזו, לצאת במבצע גורף, בכל הארץ עד גמר המלאי.

0: כואב לכם, פחות מפריע לכם ביום יום, אפילו בלילה.
1: שש דקות של טיפול מור, נכון? שש דקות נקודתי.
0: שש דקות, פעמיים ביום, מניחים את זה סטטי, המכשיר לבד סופר לכם את הזמן, אתם לא צריכים להסתכל בשעון, הוא מצפצף, הוא מראה לכם שהוא סיים את הטיפול, אתם עוברים לנקודה הבאה, אין יותר פשוט מזה, והכי חשוב, תתחילו להרגיש שהרווחתם בחזרה את המפרק שלכם, זה שהיה מגביל אתכם. תתחילו לחיות שוב מחדש בחיים שבאמת אין כאבים, כי אנחנו חיים בעידן שמאפשר לכם את זה.
1: אז יאללה, יש לכם הזדמנות כוכבית 3414, גם אם יש לכם כאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, עדיין זה יכול לעזור לכם, מכשיר ה-BQ Laser Plus, במחיר באמת מדהים, 999 שקלים, כוכבית 3414, מור שלוסר, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה שי, ושיהיה לנו לכולנו לא כואב, זה העיקר.
1: אמן ואמן, ביי ולהתראות.

תמיד אוהב אותי. טוב, אני מזכיר לכם שאנחנו גם הבוקר הזה ובכלל כל השבוע ביחד עם גרינגו בטירת הכרמל, הבית של גרינגו עם אוכל, מה זה טעים? חבל לכם על הזמן. אוכל טעים, בריא, מזין. ואני רוצה לשאול אתכם, מה איתכם בצהריים היום? אתם מסודרים? בחרתם כבר מה אתם אוכלים היום לצהריים? לא, כי סיכמנו שאנחנו עם שבוע גרינגו, שאנחנו אוכלים השבוע הזה בגרינגו, עם באמת מגוון של מנות טעימות לחלוטין. גרינגו, נכנסים רעבים, יוצאים עם אנרגיה, עם ישיבה נעימה, טייקאווי והכל, מגיע טרי, בריא, מהיר, מלא בטעם, והכי חשוב, כשר. ארוחה מזינה ש... אתם יכולים לשלב בחיי היום יום העמוסים שלכם בלי להתפשר על הטעם או על ההרגשה שאחרי. ולכל מנה יש גם טאג של כמה גרם חלבון היא מביאה אצלנו, וגם לא רק כתוב כמה זה עולה, כן? כתוב באמת כמה חלבון זה נותן. מדויק.

0: מדויק, על הוואן. והסניף הראשון של גרינגו, המקום שבו אוכל מהיר קיבל באמת משמעות חדשה, במנחם בגין, 35 בטירת הקרמל. אז אם אתם שומעים אותנו עכשיו, אם אתם בדרך למשרד, בתקועים בפקק, וחושבים כבר עכשיו מה אתם אוכלים היום, ואתם באזור טירת הקרמל והסביבה, ומתחשק לכם אוכל בריא, מהיר וטעים, חייגו עכשיו לכוכבית 8318, כוכבית 8318, הם פתוחים כמובן מראשון עד שישי. בימים ראשון עד חמישי הם מ-10 בבוקר עד 10 בלילה פתוחים, ובימי שישי 10 בבוקר עד 3 בצהריים. גרינגו, והם עובדים גם עם כל החברות. יאללה, בואו נשחק את המשחק כמה חלבון יש במנה. בכל בוקר אני אתן לכם מנה אחרת, נפרסם מנה אחרת, ואתם תצטרכו להגיד לי כמה גרם חלבון יש באותה מנה. כי אחד או אחת מכם יקחו גם מנה זוגית בגרינגו, שווה. יאללה, ספרו לי כמה חלבון, כמה גרם חלבון יש במנה, מנת ברצלונה סטייק שום מקורמל. וואי וואי, שזה סטייק שום מקורמל עם ברוקולי, פיקנטי, עגבניות, בטטות צלויות וחמימות, אורז בר, רוטב וינגרט ופסטו. כמה גרם חלבון יש במנה הזו? תגידו לי אתם. 054-987-1015, זה הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. כמה גרם חלבון יש במנת הברצלונה סטייק שום מקורמל? יאללה, אני מחכה לכם, וכמובן לפנק אתכם בארוחה זוגית בגרינגו.
1: חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר.

0: של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה. 101.5
1: בחסות.
2: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל, גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318, גרינגו.
1: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414,
4: BQ Laser,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
7: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

0: מתי. מקרר מקפיא תחתון LG רק ב-2,850 שקלים עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל קניון הקובר רב מד מוצקים טרקלין חשמל רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה כשרוצים לאכול על האש כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: אוטובוסים.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: משאושר, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושר, זהרו מחיקויים.
5: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
6: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
5: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
7: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
8: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
8: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
10: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
11: מי אמר שאין חדשות טובות?
12: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל, it better be ג'ילי. תבוא למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
13: כוכבית 99-27.
14: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: המרכז הקמעונאי למ...

0: קום, סל הקניות הזול בצפון. משקה אלטרנטיב, ליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90.
1: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
0: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
1: 101.5 התחנה.
2: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. זה יהיה גדול, מטורף, וזה מתחיל ביום שלישי. וגם אנחנו נהיה ברדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר ביום שלישי הקרוב מסניף סלח דבח ובנב בעין המפרץ. 5 ימים בלבד בסניפי רשת סלח דבח. אל תחמיצו, מחכים לכם.
3: סלח דבח ובנב, בית של תעמיד,
4: סלח דבח ובנב.
5: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

בוקר טוב לחיים אלבז מחריש, בוקר טוב לגלית ליבוביץ' מהפולה, בוקר טוב גם ללילך ויצמן מבית שען, רותי כהן מטירת הכרמל, סיוון וולבוביץ' מהפולה, שמבקשת קצת שירים חדשים, כמו של בן צור, ססון שאולוב, לא, שלא ישמענו בכלל, בר צברי, כן, לא משמיעים בר צברי. האופק הדנק, טוב, זה פחות בקטע של בוי בובה וכאלה, אבל משמיעים, מה זאת אומרת, סיוון, מה נסגר? הכל בסדר. אילנית הראל מקריית מוצקין, בוקר טוב, אהרון רות, בוקר טוב. האמת שהרבה זמן לא שמעתי את אהרון רות, אז בואו ניתן לו ככה איזה זמן אוויר.

0: מה שנקרא.
1: בוקר טוב ליום שני, שאין שני לו, לנסיך וידיד המספר אחד בארץ, אלו שי בניטה היקר, אהוב המיוחד מאהרון רות, שרוצה למסור דעש, להמשך שבוע נפלא, לאח היקר יוסי, לאשתו שולה, לילדים, סיגל, רחל, אירז, לנכדים היקרים והמהממים, אוהב, מעריב ומכבד אתכם, וכמובן לילדים היקרים שלי, דניאלה, אביב, שירה, נועם, נתנאל, אשתי אשת חיל, יסמין רות. תודה, אלוף.
0: היידן.

טוב, רגע לפני שאנחנו יוצאים לפרסמות, כן, תכף וסוגרים שעה ראשונה, סליחה, שעה שנייה, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם גרין גו והאוכל הטעים והבריא והמזין והמסביע. ולמי שלא מכיר, גרין גו בטירת הכרמל, איתם השבוע. ומה קורה איתכם? בחרתם כבר מה, מה אתם אוכלים היום לצהריים? אני כאן כדי לעזור לכם ולהמליץ לכם על באמת ארוחות, מנות מדהימות שיש בגרין גו. אתם פשוט נכנסים רעבים ויוצאים עם אנרגיה וישיבה נעימה, טייק אווי, והכל מגיע טרי, בריא, מהיר, מלא בטעם וכשר, שזה מאוד מאוד חשוב העניין הזה. גרין גו, ארוחה מזינה שאפשר לשלב בחיי היום יום העמוסים שלנו בלי להתפשר על טעם או על הרגשה שאחרי. עם סובע, בלי כבדות, בלי נפילת צהריים. אתם חוזרים למשרד ערניים ולא מחפשים איזה ספה לנמנם. הסניף הראשון של גרין גו, המקום שבו אוכל מהיר קיבל משמעות חדשה, במנחם בגין 35 בטירת הכרמל. אז אם אתם בדרך למשרד, אם אתם תקועים בפקק וחושבים כבר מה אתם אוכלים היום, ואם אתם עובדים באזור, באזור טירת הכרמל והסביבה, ומתחשק לכם אוכל בריא, מהיר וטעים, חייגו עכשיו לכוכבית 8318, כוכבית 8318, או שתיכנסו לאתר של גרין גו, והם פתוחים בימים א' עדי, מ-10 בבוקר עד 10 בלילה. וגם ביום שישי, מ-10 בבוקר עד 3 בצהריים, וגרין גו עובדים עם כל החברות. טוב, אנחנו עם המשחק שלנו, כמה חלבון יש במנה? מה אתם אומרים? והמנה היומית היא ברצלונה סטייק שום מקורמל. תגידו לי כמה גרם חלבון יש במנה הזו. שלחו לי עכשיו לוואטסאפ ל-054-987-1015, ואנחנו נבחר בשעה הבאה אחד או אחת מכם שיקחו מנה זוגית בגרין גו. יאללה, כמה גרם חלבון יש במנה הזו? מנת ברצלונה סטייק שום מקורמל. מחכים לכם. סוגרים את השעה השנייה ואומרים תודה לאקל אשם, אסי לוי, אני שי בניטה. הנה רובי לוי. מלאת אהבה. תכף פרסמות חדשות וחוזרים לשעה השלישית שלנו ביחד.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 בחסות
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
1: BQ Laser,
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: בחסות
3: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste, כוכבית 8318. גרינגו
1: 101.5 התחנה.
4: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
5: מי אמר שאין חדשות טובות?
6: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
7: כוכבית 99-27.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
1: BQ Laser,
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
9: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
10: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
11: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
12: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
13: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
14: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
13: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. רסק פריקוז ב-4 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, מוגבל ל-3 יחידות. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
15: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
16: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.

0: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
1: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
0: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
2: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: מי אמר שאין חדשות טובות?
7: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
8: כוכבית 99-27. פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
3: BQ Laser,
5: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
8: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברה צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברה צמחים.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו, וכתב, כל מי שראה את הדבר, הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט, יאיר לפיד, התייחס לסערה כאן בריאיון ב-7-9, ב-103 FM, והבהיר גם הוא, כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
10: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל בבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. אז הוא הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
9: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות חשוד, השעה את עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודגנה. האירוע מתוחקר. מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב, בישראל טרם גיבשו נוהל לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג, כתבנו דין פישר ברסם.
11: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7 פעמים 5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקן.

0: מנגנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, יעשה קר מהרגיל העונה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5

איזו מדינה יש לנו, שטבח שמולד, אלי לוזון. איזו מדינה, כמה השיר הזה כל כך רלוונטי. ממשלה לוחצת, גם אחרי הרבה שנים שהשיר הזה יצא. שעה שלישית שלנו, 9:09. אתם על תוכנית הבוקר שלנו ליום שני בשבוע, שני שאין שני לו. ראש חודש טוב לכם, לכולכם. על כל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו גם בשעה הקרובה עם הרבה מוזיקה טובה, גם בשעה הזו אנחנו נפנק אחד או אחת מכם במנה זוגית בגרינגו, ויהיה מעניין, יהיה כיף, זה בטוח. אתם באשר אתם, אם אתם בדרכים, בעבודה, בבית, תרימו ווליום. אנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו, בטלוויזיה, גם בוואטסאפ, 054-987-1015. אם בא לכם להקדיש, לברך, לבקש, סתם להגיד בוקר טוב, אתם מוזמנים בוואטסאפ שלנו. בוא נגיד גם בוקר טוב לאקל השם, אסי לוי, אני שי בניטה, הנה ליאור פרחי.

אני מקווה שאתם מאזינים לנו עכשיו וגם בין לבין חושבים מה לאכול בצהריים, ככה לתכנן לכם את ארוחת הצהריים שלכם בכיף, בפנני, באיזי שלכם, עם איזה ארוחה בריאה, ארוחה טעימה, מזינה, מסביעה. אנחנו השבוע עם הבית של גרינגו בטירת הכרמל, ואם עדיין לא בחרתם מה אתם אוכלים היום לצהריים, אז אנחנו כאן כדי לעזור לכם. מה זאת אומרת? גרינגו, נכנסים רעבים ויוצאים עם אנרגיה, ישיבה נעימה, טייקאווי, והכל מגיע טרי, בריא, מהיר ומלא בטעם, וכמובן כשר. גרינגו נולדה מתוך הצורך הזה, ארוחה מזינה שאפשר באמת לשלב בחיים עמוסים, בחיי היומיום שלנו, בלי להתפשר על הטעם או על ההרגשה שאחרי. וסוף סוף צהריים בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשם. והסניף הראשון של גרינגו, המקום שבו אוכל מהיר קיבל משמעות חדשה, במנחם בגין 35 בטירת הכרמל. אז אם אתם בדרך למשרד, אם אתם תקועים בפקק וכבר חושבים מה אתם אוכלים היום, ובא לכם אוכל בריא, מהיר וטעים, חייגו עכשיו לכוכבית 8318, כוכבית 8318. אם אתם באזור, כמובן, טירת הכרמל, אתם מוזמנים להיכנס ולהתפנק על מגוון המנות הטעימות שיש שם בגרינגו, או שכנסו גם לאתר של גרינגו. והם פתוחים בימים ראשון עד חמישי, מ-10 בבוקר עד 10 בלילה, ובימי שישי, מ-10 בבוקר עד 3 בצהריים. וגרינגו עובדים עם כל החברות. אז זהו, הגיע הזמן לפנק אחד או אחת מכם, לא? במנה זוגית. בכל בוקר אני נותן לכם מנה מבין כל המנות. אנחנו נבחר מנה כל בוקר, כן, מבין כל המנות העשירות שיש שם בגרינגו. והיום בחרתי דווקא במנה עם בשר שקוראים לה ברצלונה סטייק שום מקורמל, שזה סטייק שום מקורמל עם ברוקולי פיקנטי, עגבניות, בטטות צליות חמימות, אורז בר, רוטב ויניגרד ופסטו. זה נשמע לי טעים בטירוף. אבל אנחנו עם המשחק שלנו, כמה חלבון יש במנה? שאלתי אתכם כמה גרם חלבון יש במנה הזו, במנת ברצלונה סטייק שום מקורמל. קיבלתי ים של הודעות, אבל התשובות לא מדויקות כל כך, כאילו זה בין לבין ואולי בערך וזה וזה וזה. אבל יש מישהי שענתה תשובה נכונה, קוראים לה גילה אילוז מקריית אתא, והנה גילה אומרת 33 גרם חלבון יש במנה הזו. אכן כן, 33 גרם חלבון במנת ברצלונה סטייק שום מקורמל שיש בגרינגו. מנה של אלופים, מה אני אגיד לכם. אז קודם כל ברכות לגילה אילוס שלוקחת מנה זוגית, ארוחה זוגית, כן, בגרינגו ובטירת הכרמל. ספרי לי לנו, כן, איך היה אחר כך, גילה. ברכות. יאללה, גם מחר אנחנו נפנק אחד או אחת מכם ועוד מנה זוגית, ותהיה לנו מנה חדשה שתצטרכו כמובן לנחש כמה גרם חלבון יהיה באותה מנה. אנחנו איתם כל השבוע עם גרינגו. כנסו לאתר, יש שם דברים טעימים.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5
1: בחסות.
2: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
1: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
4: BQ Laser,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: שילמת על ארנונה? חסכת

0: סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: הגרלה במרכז הקמעונאי למזון. איך משתתפים? קונים מעל 399 שקלים, ממלאים פרטים, שמים בתיבת ההגרלה וממתינים לתוצאות. המתנה גליל גז. ההגרלה בתוקף עד 29 באוקטובר.
2: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: קרמלים 3 טירת הקרמל, כפוף לתקנון.
3: היום אני לא אוכל לאפה. היום אני לא אוכל לאפה. אני לא אוכל לאפה.
4: כן חבר, בשבילך פיתה או לאפה?
3: אתה יודע מה? אני אלך לאפה.
5: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
6: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל. קניון הקובר רב מד מוצקים.
7: טרקלין חשמל.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: היום אני לא אוכל לאפה. היום אני לא אוכל לאפה. אני לא אוכל לאפה.
4: כן חבר, בשבילך פיתה או לאפה?
3: אתה יודע מה? אני אלך לאפה.
5: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
9: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
9: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
12: אני!
11: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: 101.5
1: בחסות
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
9: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
15: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: קצת התגעגענו לשיר הזה של משה פרץ, אחלה שיר. טוב, עכשיו 35 דקות אחרי 9, אנחנו כאן בתוכנית הבוקר שלנו, אתם על 101.5 התחנה, וזה הזמן להזכיר לכם שאנחנו השבוע ביחד עם ביקיור לייזר פלוס במבצע מיוחד שתכף נדבר עליו. כמובן, למי שעדיין לא מכיר, ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים. למי שמחפש גם מתנה מושלמת לעצמו, להורים, למשפחה, פשוט חייגו עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414. והנה איתנו על הקו גיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת ביקיור לייזר. לא יודע גיא, כל פעם לפני שאתה עולה לשידור אני מתרגש, כי נורא כיף לדבר איתך. אתה יודע את זה? אתה גם מרגיש את זה או שזה
1: רק אני? זה הווייבים שלך והאנרגיות שאתה מביא לתוכנית משרים נחת על כל מי שמאזין לך.
0: השתבח שמולה, תודה רבה. מה שלומך הבוקר?
1: נפלא, ברוך השם. השתבח שמולה.
0: איזה כיף. טוב, אנחנו עם מכשיר הביקיור לייזר, שבואו נודע על האמת, כולנו מכירים, אבל אולי יש כאלה שלא. בכל זאת, גם מכשיר מדהים, גם מחיר מטורף שתכף תדבר עליו, אבל קודם כל, למי שלא מכיר, ביקיור לייזר.
1: אז ביקיור לייזר, למי שעדיין לא מכיר, זה מכשיר שיכול לעזור לכם להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים בצורה הרבה יותר טובה. כאבי גב, פריצות דיסק, דורבן, כתף קפואה, שחיקות סחוס, דלקות מפרקים, פיברומיאלגיה, אלה בעיות שמטרידים המון אנשים ביום יום. הכאב מנהל את מי שסובל מאותה בעיה בצורה לא נעימה, אנשים תלויים בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, וביקיור לייזר, פטנט ישראלי, פיתוח ישראלי וגאווה ישראלית ששינתה את תפיסת העולם של אנשים, המון אנשים, בדרך שבה הם מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, יש דרכים נוספות להתמודד עם הכאבים שלכם, והיום הביקיור לייזר במחיר נגיש יותר מתמיד, באמת, אני לא זוכר שהיו מחירים כאלה לביקיור לייזר, כי זה מכשיר שצריך להיות בכל בית, לייזר רך, טכנולוגיה מוכחת מחקרית בשבעה מחקרים קליניים שונים, וכל מי שסובל מכאבים, או כל מי שמכיר מישהו במשפחה שסובל מכאבים, יש לכם פה הזדמנות נהדרת לקחת אליכם הבית הביקיור לייזר, דגם חדיש ועוצמתי, ביקיור לייזר פלוס, ולהתחיל לנהל את הכאב בצורה בריאה וטובה. כואב לכם, אתם מדליקים את המכשיר 6-8 דקות, וזה פשוט עובד. לסקפטים שביניכם,
0: בדיוק,
1: תבדקו אותי, תנסו לצ'אט GPT, תרשמו ביקיור לייזר, תשאלו את הצ'אט GPT איזה מכשיר לייזר הכי טוב בעולם, מה היתרונות של המכשיר הזה, ואתם תגלו שלביקיור לייזר יש יתרונות בכל, ממש בכל דרך ובכל מהלך שתעשו ותבדקו, אתם תגלו שלביקיור לייזר יש יתרונות. בעוצמת הלייזר, עוצמה של קליניקה, גודל אלומת הלייזר, לא צריך משקפי מגן, אין במכשיר שלנו מגנטים או פולס חשמלי, זה אומר שזה מתאים לאנשים אפילו עם מפרקים על

0: מלאכותיים, עם מתכות, ואפילו אנשים עם קוצב לב. כך שיש פה באמת טכנולוגיה שהוכיחה את עצמה. 400 אלף בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור לייזר. היום נגיש לכם ב-999 שקלים, כולל משלוח, כולל תשלומים, 999 שקלים בלבד. היום, אתה יודע, אתה נכנס לבית מרקחת של קופת חולים, אתה קונה חפיסה של משככי כאבים, אתה משלם 60, 70, 80 שקלים.
1: נכון.
0: אנחנו מדברים פה על מכשיר ל-10 שנים, שמשרת את כל בני הבית. חברים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תעשו לעצמכם טוב, ואם אתם בטוב, וטוב שכך, תעשו למישהו אחר במשפחה טוב, ותדאגו שיהיה לו ביקיור לייזר בבית.
1: אז כן, אם אתם רוצים באמת לעשות את זה בנוחות, לטפל בנוחות מהבית, בכל זמן, בכל מקום, ללא צורך בתורים והוצאות שוטפות, אז פשוט תעשו את זה. ביקיור לייזר הוא ממש ממש עוזר. אני אומר לכם, אני אומר לכם את זה גם ניסיון. לי יש מכשיר כזה, 6 דקות כל הזמן על באמת כאב נקודתי, איפה שכואב לכם, ואתם כבר באמת תראו שיפור ניכר תוך אפילו ימים ספורים. האם אתם כמובן בשימוש רציף, כן? אתם תראו כבר תוצאות תוך ימים ספורים. טוב, יאללה, אז כוכבית 3414, גיא בן סימון יקירי, תודה רבה לך, כיף כמו תמיד איתך.
0: תודה, ביי ביי.
1: תודה. כוכבית 3414, מחכים לכם ביקיור לייזר. יאללה, די לכאבים, די! אקל, מה זה הפרפר הזה שיש לנו כאן באולפן, תגיד לי? לא, אל תעשה לו כלום, זה פאר טאסי, מה יש לך?

0: זהו, חבר לנו הזמן, מה זה? בלי לשים לב, מסתיימת לה עוד תוכנית ליום שני בשבוע, אבל אנחנו נהיה כאן גם מחר בעזרת השם, בלי נהדר, עם עוד תוכנית ועם עוד דברים כיפים ופינוקים וגם הרבה מוזיקה טובה. אז טוב, זה הזמן להגיד גם תודות, לא? להגיד תודה באמת להשם יתברך על כל יום שאנחנו כאן וזכות גדולה להיות כאן, וגם לכם על ההזנה, תודה רבה, ותודה לכל הצוות שנמצא איתי בכל בוקר ועוזר ותומך, ושהכל יהיה בסדר ויעבור כמו שצריך. בראש ובראשונה האחד והיחיד,
1: תודה לאקל השם,
0: תודה
1: אסי לוי הג'וקר,
0: תודה
1: ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: אני שי בנית, הבשרות טובות על כל עם ישראל, יום טוב, חודש טוב.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות, עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste, כוכבית 8318. גרינגו.
3: בחסות
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
6: BQ Laser,
5: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: 101.5 התחנה.
7: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: מי אמר שאין חדשות טובות?
1: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
0: כוכבית 9927.
2: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: רעבים? התפנקו בטגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר כרמיאל.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
0: מי אמר שאין חדשות טובות?
1: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
0: כוכבית 9927.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
4: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
3: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
5: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.

0: 101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
0: בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
2: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
3: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
0: בכל שישי בשתיים בצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה. התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים, נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, אישה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים המוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו הודכנה. האירוע מתוחקר. פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית תקדימית נגד אופיר מנחם, סרן לשעבר בצהל, שהורשה לפי הודעתו בביצוע עבירות מין כלפי שתי פקודותיו, בעת ששימש מפקד פלוגה מבצעית. בתביעה מבקשת המדינה לחייבו להשיב לקופה הציבורית יותר ממיליון שקלים, בגין תגמולים ששולמו וישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מדובר בתביעה ראשונה שמוגשת מסוגה. ראש עיריית חיפה יונה יהב התייחס לזיהום האוויר החריג במתחם בזן שהוביל בין היתר לסגירתם של שני בתי ספר בקריית אתא. יהב מסר, זו כבר אזעקת אמת, תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב' ובריאותם אינה הפקר. האירוע הזה מוכיח שוב מדוע חייבים לסגור את בתי הזיקוק עד 2029 ללא דחיות וללא תירוצים. כך ראש עיריית חיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, יעשה קר מהרגיל העונה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
1: 101.5 התחנה.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

בוקר טוב, התחנה. איזה כיף לפתוח עם זוהר ארגוב. יום שני כאן ב-101.5, 7 דקות אחרי 10. אנחנו כאמור מעלים ומקרבים לבבות, אבל מעלים את המתח. תחנת ביניים היום נוחתת איכן. אתם תדעו כבר עכשיו, טרקלין חשמל, קניון אקו, יצאנו לשעתיים של מוזיקה מהבית, חיבוק ענק לחיילים, אהבת חינם בחופנים, יש כאן מחירים מחשמלים, אתם תתקרבו אלינו, אנחנו כאן, יוצאים לדרך עם השיר, עם אישי לוי, אילו יכולתי, אילו יכולתי, אתם יכולים, תבואו, קניון אקו, טרקלין חשמל.

פסקול של חיים שלמים, איש I love you mon amour. אז אולי לקטוף את הירח לא, אבל בוא תקטוף למוצרי חשמל, בואו נעשה את זה כמו שצריך. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, התחנה כבר 12 אחרי 10, ראש חודש, בחשבון התשפ"ז, וככה מרגישים את שינויי מזג האוויר, אבל אנחנו מעלים את המתח ומקרבים לבבות כאמור, בטרקלין חשמל היום, קניון אקו. יצאנו אל שעתיים מוזיקה מהבית, וכמובן אתם ממשיכים, כמו שאנחנו עושים מדי יום, להתקשר אלינו דרך הוואטסאפ, אם יש לכם ברכה, לחייך מישהו מהצד השני של המדינה, כל המדינה התחנה, אז אם בא לכם לחייך מישהו איחול, הוואטסאפ שלנו פתוח, מספרו 054-987-1015. עוברים מפנקים מחכים לכם, האפליקציה שלנו הולכת איתכם לכל מקום מכל מרחק, רושמים באפסטור או בגוגל פליי התחנה ונצמדים אל הבית של המוזיקה הים תיכונית. מגבירים את הקצב, מרימים חפלה כמו שרק אנחנו יודעים, אסי לוי על המוזיקה, מיטל חיון, אקל אשם על הפיקוח הטכני, פלג בן צבי לצידי, אני יונית ביטון, יצאנו לדרך.

אביבה אבידן. אביבה אבידן איתך ואיתכם. אנחנו יוצאים כאן כאמור 20 דקות אחרי 10. חשבן ככה הגיע ומזג האוויר מתקרר, אבל באקו אנחנו דווקא מעלים את המתח וכל כך מורידים את המחירים. היום הגענו כאן עם העמדה הנהדרת, הגענו לטרקלין חשמל, קניון עקוב, זה לא בכדי. היום אנחנו מנקים לכם את מלאי החגים ביריד, עודפים מטורפים. תקשיבו לזה, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים מהיום עד 50. אל תפספסו! טרקלין חשמל קניון עכו, המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. יש כאן מאות מוצרים של היבואנים הגדולים בארץ, במחירים של פעם ביריד. ואני יודעת מה אני אומרת, קבלו לדוגמה, מכונת כביסה, 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. קבלו, מקרר 506 ליטר, מקפיא עליון של LG, no frost, בלבן וגם בחשוף, כאן, בסניף טרקלין חשמל קניון עכו, בלבד ב-2,850 שקלים, נקנח בתנור בנוי כולל טורבו, זכוכית שחורה, רק ב-599 שקלים. המחירים כאן ממש ממש קטנים, עד 50% ההנחה, ויש כאן באמת יריד עודפים מטורף, לא לפספס, מהיום עד יום 50 מבצעים נהדרים. יאללה, שימו בווייז, עכו, בשלום הגליל אחד, סניף טרקלין חשמל. ונשות על ספינת הזיכרונות.

0: מוזיקה ים תיכונית. התחנה.
1: כבר 28 דקות אחרי 10 כאן ב-101.5, אז השבוע אנחנו יחד עם הום פטנט. אם אתם מחפשים פתרונות לבית, אז כל השבוע אנחנו אוחזים ידיים עם הום פטנט ארקוסטיל בחורפש. זה המקום בשבילכם. מדוע? אוקיי, יש שם מגוון ענק של כלי בית, כלי ניקוי, חומרי ניקוי, מוצרי כביסה וביסום, כלי מטבח ועוד. מהחברות המובילות והאיכות.

0: משמעותיות ביותר. אז מוצרי ארקוסטיל במחירים משתלמים במיוחד, וכל הפתרונות שהפכו את ניקיון הבית לקל, מהיר ונוח יותר. חלום. ולכם שאוהבים לבשל, בשלניות, בשלנים, יש חגיגה במטבח. מגוון מוצרי ארקוסטיל במחירים מעולים, כולל סדרת סירים מיוחדת. למבינות עניין, בעלת שלוש חוות לפיזור חום מושלם, מניעת הידבקות, מתאימה לאינדוקציה, קלה לניקוי ואפילו מתאימה למדיח. בין החברות המובילות בהום פטנט, פינל, ארט, קואלה, טסלר ועוד, ואתם צריכים להקשיב למבצע המיוחד שיש שם בהום פטנט, ארקוסטיל חורפש, על סדרת סטון. היא כוללת ככה, שלוש מחוותות בשלושה גדלים שונים, חמישה סירים, גם הם בגדלים שונים, שלושה סוטאז'ים, במקום 5,300 שקלים, עכשיו בלבד בארקוסטיל בחורפש ב-2,500 שקלים. איזו שווה. מתנה הזאת יכולה להיות ששווה וטעימה גם למחזיקי כרטיסי ארגון המורים וקרנות השוטרים. גם שם אתם יכולים לענות. משלוחים לכל הארץ, הום פטנט, ארקוסטיל, כביש הראשי בחורפש, פתוחים כל יום מ-10 בבוקר, ה-9 בערב, לפרטים נוספים, 050-50-66-460, הום פטנט, ארקוסטיל, חורפש. הם מבריקים בניקיון וגם גאונים במטבח.
1: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
4: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
6: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
5: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
7: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
8: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: BQ Laser.
9: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
11: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
12: אני!
11: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
10: 101.5 התחנה.
13: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. זה יהיה גדול, מטורף, וזה מתחיל ביום שלישי. וגם אנחנו נהיה ברדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר ביום שלישי הקרוב מסניף סלח דבח ובניו בעין המפרץ. 5 ימים בלבד בסניפי רשת סלח דבח. אל תחמיצו, מחכים לכם.
14: סלח דבח ובניו, בית של תעמי,
15: סלח דבח ובניו.
16: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: אז אשת חייל ומצא, אנחנו כאן שידור חוץ, גם היום, סניף טרקלין חשמל בקניון אקו בשלום הגליל אחד, אבל המחירים כאן לא משאירים אותנו אדישים, עד 50% הנחה, מחירי יריד מטורפים, ואם כבר חגיגה, בואו נכיר גם את האיש שעומד מאחוריה, דודו הבעלים כאן של... המנהל, מבחינתי את הבעלים שלנו היום, שלום עליך, מה שלומך דודו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע, איך אתם מרגישים כולם, איך את מרגישה?
0: אני מעולה, ואתה?
1: אני מרגיש טוב, חגיגה היום, חגיגה כאן בסניף טרקלין חשמל אקו, בקניון אקו יש חגיגה, כל המחירים, כל המכונות, כל המוצרים, מקררים, שואבים, והכל עד 50% הנחה.
0: אני אומרת לך, אני עושה הרבה פעמים שידורי חוץ, עד 50% הנחה, אתם שומעים נכון. אין כאן כותרות קטנות, אבל מה גם, יש לכם כאן מחירי יריד. וזה אומר שכל הקודם זוכה. אני עכשיו סתם מסתכלת קדימה, אני לא מזמן רכשתי דרך אגב מכונת כביסה של מי זה? של LG, 8 קילו. תקשיבו לי טוב, המחיר מבצע ב-1,790 שקלים. אין דברים כאלה, 8 קילו. יאללה, תן לנו דודות ככה
1: דוגמה,
0: על האוזן.
1: פתח עליון, מכונה 8 קילו, 1,290 שקל.
0: תן לנו מחלקה
1: כזה.
0: אחרת, יש כאן מלא דברים.
1: מקררים, למשל LG, 506 ליטר, רק 2,850 שקל.
0: אני שמעתי שיש כאן...
1: זה גם לשומרי שבת, כן. גם שומרי שבת, אוקיי. למהדרין, זה חשוב מאוד.
0: חשוב.
1: מקפיא. שעולה בדרך כלל 1,690 שקלים היום, מקבלים אותו ב-1,190 שקל.
0: תקשיבי.
1: מקפיא לא פרוסט.
0: תקשיבי את שמאזינה לי ואתה שמאזין לי, בדוק שאתם צריכים איזשהו מכשיר חשמל להחליף להתחדש. היום כאן ביריד, בית רקלין חשמל באקו, אתם מקבלים גם, מה נגיד עוד, שואב אבק אלחוטי דייסון, החל מ-1,490 שקלים, אתה תגיד את זה,
1: בוודאי,
0: יאללה.
1: בוודאי, מייבש,
0: אחרון חביב.
1: מייבש, 8 קילו, חבר'ה, חורף מייבש,
0: עכשיו,
1: חורף,
0: כן.
1: גשם, מייבש, 8 קילו, עם קונדנסור, איזה...

0: נקרא אי פעם חיסכון בחשמל עד 50% מצריכת החשמל מכל מייבש אחר.
1: תקשיבו למחיר.
0: ב-1,390 שקל.
1: זהו.
0: כמובן זה אחד המייבשים הטובים שלא פוגע גם בבגדים.
1: תקשיב, מי שמאזין לנו כרגע ורוצה להתחדש, כל מכשיר חשמלי שהולך כאן באזור יהיה הרבה יותר יקר ממה שקורה כאן בטרקלין חשמל בקניון אקו בשלום הגליל 1. אנחנו התחלנו כאן שידור עד 6. גם אסי הג'וקר יצטרף בהמשך.
0: חגיגה בסניפקו!
1: יאללה מאסטרו, סטלוס אורן חן!

כן, כבר 48 אחרי 10, כאן בתחנת ביניים. השבוע אנחנו יחד עם הום פטנט לאלו שתמיד מחפשים פתרונות לבית, אז בהום פטנט ארקו סטיל חורפש זה המקום עבורכם. אתם הולכים למצוא שם מגוון ענק של כלי בית, כלי ניקוי, חומרי ניקוי, מוצרי כביסה וביסום, כלי מטבח ועוד, והחברות

הן מהמובילות והאיכותיות ביותר. מוצרי ארקוסטיל במחירים משתלמים במיוחד. בכל הפתרונות שהולכות הולכות והולכים להפוך את ניקיון הבית שלכם לקל, מהיר ונוח יותר. תקשיבו, יש להם מבצע מיוחד עכשיו על סדרת סטון של ארקוסטיל. היא הולכת להיות ממש פגזית אצלכם בבית. תקשיבו, היא כוללת גם 3 מחבטות ב3 גדלים, 5 סירים בגדלים שונים, 3 סוטאז'ים במקום 5,300, רק ב-2,500 שקלים. למביני עניין, לאלו שאוהבים מטבח בשלנים בשלניות, גם למחזיקי כרטיסי ארגון המורים וקרנות השוטרים, אתם גם נהנים בהום פטנט ארקוסטיל. יש משלוחים לכל הארץ, בכביש הראשי בחורפש, שם הם יושבים הום פטנט, פתוחים כל יום מ-10 בבוקר עד 9 בערב. לפרטים נוספים, 050-50-66-460, הום פטנט ארקוסטיל חורפש, מבריקים בניקיון, גאונים במטבח.

מקרבים אותנו מיד לפרסומות החדשות. אנחנו כאן תחנת ביניים 101.5, יצאנו החוצה עם העמדה המהממת של אושרי דיין, ואנחנו כאן בשידור מיוחד מטרקלין חשמל בקניון אקו, והיום יש יריד

עודפים מטורף, כי מנקים כאן את כל המלאים, עד 50% ההנחה על מגוון ענק. אנחנו נמשיך לשתף, לספר ולהעביר לכם את האווירה מכאן, אבל קודם כל נפנה את הזמן לפרסומות. נאמר תודה בינתיים לאסי לוי על המוזיקה, למיטל חיון, לאקל על הפיקוח הטכני, לפלג בן צבי. אני יונית ביטון, נסגור את השעה הראשונה עם מודיעה.

0: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-50-66-460.
1: פרטנר ב-1

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
3: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. מי אמר שאין חדשות טובות?
5: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בחרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
6: כוכבית 99-27.
7: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובל of Mad Motzkin.
8: טרקלין חשמל.
9: ברכת הבסיס.

0: כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל. לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, השעה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית תקדימית נגד אופיר מנחם, סרן לשעבר בצהל, שהורשע לפי הודעתו בביצוע עבירות מין כלפי שתי פקודותיו בעת ששימש כמפקד פלוגה מבצעית. בתביעה מבקשת המדינה לחייבו להשיב לקופה הציבורית יותר ממיליון שקלים בגין תגמולים ששולמו וישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מדובר בתביעה ראשונה שמוגשת מסוגה. ראש עיריית חיפה יונה יהב התייחס לזיהום האוויר החריג במתחם בזן שהוביל בין היתר לסגירתם של שני בתי ספר בקריית אתא. יהב מסר, זו כבר הזקת אמת, תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב' ובריאותם אינה הפקר. האירוע הזה מוכיח שוב מדוע חייבים לסגור את בתי הזיקוק עד 2029, ללא דחיות וללא תירוצים. כך, ראש עיריית חיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. מחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה, גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
1: 101.5 התחנה.
2: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5

לבית של הים תיכונית הרדיו. הים תיכוני, אנחנו כאן בשידור חוץ, 7 דקות אחרי 11. ניתן לאבנר גדסי לעשות את שלו. ייי. אז כאמור, אנחנו יוצאים לדרך, שעה שנייה של תחנת ביניים, ואנחנו יצאנו אל הבחוץ, אל טרקלין חשמל בקניון אקו. אם חדש לכם, אז תגבירו ווליום, וגם תניעו לכאן, יש כאן מחירי יריד, וזה אומר עד 50% הנחה. עם חיבוק גדול לחיילים, צעד ימין, לאימהות, לאבות, ולכל מי שנמצא איתנו כאן, חלק מהמשפחה. אנחנו כאן בעצם בשידור עד שש, בשידור חי, בועט. ואם אתם רוצים לברך מישהו, יש לכם דרך הוואטסאפ להתקרב אלינו ב-054-987-1015. אפליקציה להורדה חינם באפסטור או בגוגל פליי, רושמים רדיו התחנה ונצמדים מכל מרחק. כן, אסי לוי, עורכת המוזיקה, מיטל חיון, הקלה של פלג בן צבי, אני יונית ביטון. מוזמנים להגיע, נמשיך עם דקלון, לשיר בקול ערב.

אז יאללה, תצטרפי אלינו, יש כאן שגעת אמיתית, טרקלין חשמל, אקו, הגענו לחשמל אתכם, והמתח כאן, תאמינו לי, גבוה. ולא סתם מביאים אותנו לכאן, ואתם שרוצים לחדש עכשיו לקראת שיפוץ, עכשיו עוברים דירה, לקראת חורף, פתאום הלך משהו, תקשיבו לזה, יום יריד, עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל מהחברות המובילות, חדשים, תצוגות ועודפים. זה מתרחש היום, עכשיו. טרקלין חשמל בקניון אקו עד יום חמישי. אסור לכם לפספס את זה. קודם כל, המלאי מוגבל, וכל הקודם והמבין יבין זוכה. מאות, מאות מוצרים של היובנים הגדולים בישראל, במחירים של פעם ביריד. אני בעצמי עשיתי מעבר דירה לא מזמן. ואם רק הייתי מחכה ליום הזה, תקשיבו, הייתי חוסכת בענק. אני אתן לכם ככה על קצה האוזן מה יש כאן. למשל, מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. מסך סמארט 75 אינץ' של אייר, רק ב-1990 שקלים. חכמה בהחלט. יש גם מגוון טלוויזיות 43 אינץ' חכמות כולן. תקשיבו, כסף כיס 695 שקלים. ואמר לי דודו, מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. אז לכל אלו שמחכות ומחפשות, זה היום, זה הרגע. שלום הגליל אחד, קניון אקו, סניף חשמל, טרקלין חשמל, זה אנחנו כאן. ומכאן חיבוק גדול, חבקי אותי, ג'ו אמר, אבי ומדינה.

בתחנה. 27 דקות אחרי 11, כאן בתחנת ביניים. תארו לכם שמוזיקה בעיניי מעבירים מדור לדור, אבל גם סירים טובים מעבירים מדור לדור, ושניהם עושים חם בלב. אנחנו השבוע כאן בתחנת ביניים, יחד עם הום פטנט, ארקוסטיל בחורפש. אם אתם מחפשים פתרונות לבית, זה המקום. מזמינים אתכם שם לחגיגת מבצעים מיוחדת השבוע הזה. תמצאו שם מגוון ענק של כלי בית, כלי ניקוי, מוצרי כביסה וביסום, כלי מטבח ועוד ועוד מהחברות המובילות במחירים משתלמים במיוחד. תקשיבו לזה, יש להם מבצע על סדרת הסירים של ארקוסטיל. וזה אומר שלוש מחבטות בשלושה גדלים שונים, חמישה סירים בגדלים שונים ושלושה סוטאז'ים. במקום 5,300, זה הולך לעלות לכם השבוע בלבד ב-2,500 שקלים. אכן כך, למחזיקי כרטיסי ארגון המורים וקרנות השוטרים, גם אתם נהנים בכמובן הום פטנט ארקוסטיל בחורפש. זה בכביש הראשי, אל תפספסו, פתוחים מבוקר עד 9 בערב. לפרטים נוספים, 050-50-66-460, כן. עוד פעם ניתן את הטלפון, 050-50-66-460, הום פטנט ארקוסטיל חורפש, מבריקים בניקיון, גאונים במטבח. מוזיקה ים תיכונית.

0: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-50-66-460.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש, מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו, כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
1: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
3: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
4: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
3: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
5: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
1: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: מי אמר שאין חדשות טובות?
8: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוצר.

0: סחסה גול בחרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסחסה גול כרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
1: כוכבית 99-27.
2: פרטנר בי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

באמת, מה זה משנה לאדם אוהב? אז עם כל האהבה הזאת, כאן בתחנה, לכם שנמצאים בדרכים, בעבודה, אולי אפילו בבית, ככה מתארגנים ליום המדינה,

המהמם הזה. אנחנו יצאנו לבחוץ, סניף טרקלין חשמל, כל החגיגה היום קורית כאן ממש, באקו. אם יש דברים שלא כדאי לדחות למחר, זה ממש מה שאני הולכת להגיד לכם כרגע. היום בטרקלין חשמל באקו עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, מלאי עודפים מטורף, מוצרים חדשים מתצוגה, וכמובן עודפים ומאות מוצרים של היבואנים הגדולים בארץ במחירים של פעם ביריד. אז אם חשבתם לחדש את המטבח, לשדרג את הבית או להתפנק לקראת החורף, זאת ההזדמנות שלכם, כי המלאי כאן מוגבל, הכל הקודם זוכה, וזה נמצא, שימו לכם בווייז, שלום הגליל 1, טרקלין חשמל, קניון אקו, המבצעים עד יום חמישי. אז רשמו את זה ביומן ותיהנו מהמחירים ותרוויחו גם היום חיבוק מפלג. אז בואו ככה תקשיבו כמה דברים מעניינים קורים כאן. למשל, מייבש כביסה גרט 8 קילו איט פעם, שזה החיסכון בחשמל, עד 50% צריכה בחשמל, קונדנסר, רק כאן בטרקלין חשמל באקו, ב-1,390 שקלים. שמעתם נכון, תנור בנוי כולל טורבו, זכוכית שחורה, מה זה מהמם, חתיכי ב-599 שקלים, מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. אני מיד אביא את דודו ככה לשיחה קלה, מה מתחבא כאן מתחת, מאחורה. קדימה לאימא, תגיעו אליי, סניף טרקלין חשמל קניון אקו, מהיום עד חמישי, מבצעים מטורפים, יאללה בואו.

0: מוזיקה ים תיכונית. התחנה.
1: כן, שבוע יום שני, זה אומר ככה ברגל ימין תמיד. אנחנו כל השבוע כאן עם הום פטנט לאלו שמחפשים פתרונות לבית. הום פטנט ארקו.

0: הוסטל, יושבים בחורפש, וזה המקום במיוחד בשבילכם. מחירים שעושים טוב לכיס, תקשיבו למבצע הזה. סדרת כלי בישול של ארקוסטיל, 3 מחבטות, 5 סירים ו3 סוטאז'ים, במקום 5,300 שקלים, רק 2,500 שקלים. חיסכון של 2,800 שקלים, זה מטורף, וזה רק חלק ממגוון המבצעים של כלי הבית, מטבח, ניקיון וביסום. אין צורך לשלם יותר כשאפשר להתחדש בפחות. אז השבוע עד יום 50 מכוונים את הווייז לחורפש. הום פטנט, יש שם גם חגיגה במטבח עם כאמור סירים, סדרה מיוחדת של סירים בעלת 3 שכבות. ארקוסטיל כאמור לפיזור חום מושלם, מניעת הידבקות, מתאימה לאינדוקציה, קלה לניקוי ואפילו מתאימה למדיח. אז יאללה, אתם שמים בווייז את מה שצריך. הום פטנט ארקוסטיל, פתוחים כל יום 10 בבוקר, 9 בערב. לפרטים נוספים 050-50-66-460. הום פטנט ארקוסטיל חורפש, מבריקים בניקיון, גאונים במטבח.
1: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.

איזה שיר מרסק. אז אני זוכרת אתכם היטב, להקת טיפקס, וגם אתכם, מאזינים יקרים שנמצאים כאן בוואטסאפ. אנחנו תחנת ביניים, נמצאים עד שש כאן, למעשה בארבע מגיע אסי הג'וקר, אבל אנחנו סוגרים לכם כאן שש שעות של חגיגת מבצעים במחירים של יריד, יריד עודפים, וזה אומר כל מכשיר חשמלי שתרצו לרכוש היום, כאן בטרקלין חשמל באקו, בוודאות יהיה הרבה יותר זול. בואו תיווכחו, ובינתיים גם נאמר בוקר נהדר לסניר יעקב מרמלה, ולמאזין שלנו האדיר מוונצואלה, שכל יום מתחבר אלינו דרך האפליקציה, אז באמת צום קל, הוא רושם שהיום הוא צם בוונצואלה, אז צום קל, ציונה גרמן משלומי, שיהיה לך יום קסום, לכל המאזינים שכתבו לנו כאן, אני רואה את ההודעות, אם ירצה השם נתראה בשמחות. מיד אחריי, מוזיקה ברצף במקום ירון אילן. זהו, אנחנו ממשיכים אבל כאן, בעמדה, בעמדה הנעדרת של אושרי דיין, ונאמר בינתיים גם תודה לאסי לוי על המוזיקה, למיטל חיון, לאקל השם, לפלג בן צבי, אני יונית ביטון, אנחנו נסגור עם החדש של דיקלה, עם מושיק אפיה, דגל לבן. תניעו לכאן, נתראה עוד.

0: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-50-66-460.
1: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
2: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
3: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
4: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
3: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
5: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
6: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
10: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מדמוצקים.
11: טרקלין חשמל. 101.5 התחנה.
12: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
11: 101.5 התחנה.
12: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה, האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון נופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו עמית חדד אמר כי הפילו את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה תובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט יעל יפה. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער ואשתו, וכן 22 חשודים נוספים, נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, השעה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, צער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלים מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו ו4 דירות נשרפו. כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל העונה, בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

התחנה. השלומות עליכם, מה קורה רדיו התחנה? יצאנו היום ליום שידורי מיוחד, סניף טרקלין חשמל בקניון אקו, שלום הגליל אחד. אז מה זה אומר? שטרקלין חשמל קניון אקו מנקים לכם את מלאי החגים ביריד

מטורף, וזה אומר עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים, וזה מתרחש מהיום עד יום חמישי בטרקלין חשמל, קניון אקו. לא לפספס, כי המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. מדובר במאות מוצרים של היבואנים הגדולים בישראל במחירים של פעם ביריד. לדוגמה, קיריים, 5 להבות משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. מכונת קפה דלונגי, בריסטה, רק ב-499 שקלים. שואף שוטף רובוטי, רובורוק, רק ב-1649 שקלים. וזה רק קצה המבצעים. קדימה, תניעו אלינו לטרקלין חשמל קניון אקו, מהיום ועד יום חמישי, מבצעים מטורפים. אני יונית ביטון, מחכה לכם.

0: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל. מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
5: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-50-66-460.

0: רדיו התחנה, איך אתם חשים? אנחנו היום ביום שידורי מיוחד מסניף טרקלין חשמל בקניון הקובי שלום הגליל 1. אז אם אתם שומעים, אז לא רק לשמוע, אלא להגיע לפגוש אותנו בשטח. טרקלין חשמל באקו, עם מלאי מוגבל ומחירים שקשה להישאר אדישים אליהם. זה אומר מלאי החגים ביריד עודפים מטורף עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות ועודפים. זה מתרחש מהיום עד חמישי, טרקלין חשמל, קניון אקו, לא לפספס, המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. יש כאן מאות מוצרים של היבואנים הגדולים בארץ במחירים של פעם ביריד, לדוגמה, מכונת כביסה, 10 קילו, החל מ-1,190 שקלים. שואב אבק, אלחוטי דייסון, החל מ-1,490 שקלים. מסך סמארט 75 אינץ' של אייר, רק ב-1,990 שקלים. ומגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. אז קדימה לאמא, תגיעו אליי, יונית ביטון, סניף טרקלין חשמל, קניון אקו, מהיום עד יום חמישי, מבצעים מטורפים. אז נתראה, יאללה ביי.
1: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.
2: 101.5 התחנה.
3: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
4: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: איך הוא אוהב, שווארמה או שווארמה?
6: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
7: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
8: להזמנות חייגו 04-845-42-41.

0: התקשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
2: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
3: אוהדת שמחה ובנה.
4: סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה. כשר.

0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
3: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים, מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-50-66-460. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: מי אמר שאין חדשות טובות?
6: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
7: כוכבית 9927.
0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע את מולקל בתאונה מבצעית מדרום לבנון, הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה, האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במשפט נתניהו, החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון הופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו, עמית חדד, אמר כי הפילו את

0: את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה התובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, יעל יפה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו ו4 דירות נשרפו. כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
1: יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
2: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקוב ורב מד מוצקים.
4: טרקלין חשמל.
5: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי, לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים, מותאמים לאינדוקציה בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל

0: במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-50-66-460.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון. נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: 101.5 התחנה.
5: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10 ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.

0: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.
1: שלום עליכם, 101.5, כאן יונית ביטון, כתבת השטח שלכם, והפעם אני אומרת לכם, יש מחירים שלא משאירים למחר. אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד בטרקלין חשמל, קניון אקו, עם יריד עודפים מטורף, וזה אומר את 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, מוצרים חדשים, מתצוגה, עודפים, ולמעשה מאות מוצרים של היבואנים הגדולים בארץ, במחירים של פעם, זה נטו יריד, אז בואו, קבלו טעימה לאוזן, שואב, אבק, אקס 50 דרימי, גם שוטף ב-2,890 שקלים, קיריים 4 להבות סאוטר, 60 סנטימטר, זכוכית, שחורה, במקום 1,089, רק היום ואך ורק כאן בטרקלין חשמל, קניון אקו ב-690 בלבד. ניתן לכם גם עכשיו החורף, אז מדים, בגדים, רטובים, מגהץ, קיטור של בראון לבן, או בצבע סגול, 2,700 וט, במקום 1,290, רק ב-990 שקלים, וזה קורה עכשיו בטרקלין חשמל, באקו עד כאן יונית ביטון, תצטרפו לחגיגה.
0: מוזיקה ים תיכונית.

0: מוזיקה ים תיכונית התחנה
1: 101.5 התחנה, שלום עליכם, אני כאן יונית ביטון מהשטח, והיום אנחנו על המפה אקו, טרקלין חשמל בקניון אקו, יש היום יריד עודפים, חיסול מלאי עודפים מטורף, אז כל האזור, נהריה, כרמיאל, חיפה, קריות, תתכוננו כי זה היום שלכם, שווה לנסוע רק בשביל היום הזה, יש לכם ים של מבצעים ומחירים חסרי תקדים של פעם ביריד. קבלו לדוגמה מסך 85 אינץ' 4K חכמה של LG, רק ב-3,490 שקלים. למעשה יש לכם כאן מגוון טלוויזיות חכמות, 43 אינץ' מ-695 שקלים בלבד. בואו נשתף אתכם גם שתקבלו כאן מקרר מקפיא עליון, גם של LG, 506 ליטר, no frost, או בלבן או בכסוף, ב-2,850 בלבד, ובואו נקנח דווקא עם מכונת קפה דלונגי ברויסטה, רק ב-499 שקלים, ובאמת זה רק טעימה לאוזן. אתם מוזמנים להגיע עד יום חמישי, יש כאן מבצעים מטורפים, לא לדחות למחר, פשוט לנצל, כדאי. עד קניונית ביטון, שימו בווייז, קניון אקו, טרקלין חשמל, יאללה ביי.
0: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.

0: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
1: משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. זה יהיה גדול, מטורף, וזה מתחיל ביום שלישי. וגם אנחנו נהיה ברדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר ביום שלישי הקרוב מסניף סלח דבח ובניו בעין המפרץ. 5 ימים בלבד בסניפי רשת סלח דבח. אל תחמיצו, מחכים לכם.

0: איך אוהב? שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה? העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זבולון שבע, קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787. מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-50-66-460. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
7: 101.5 התחנה.
8: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
7: 101.5 התחנה.
8: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, התחנה המרכזית
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
11: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט שב לדוכן העדים בתיק 4000. עם הפרטים מהדיון הסוער, יעל יפה כתבתנו.
12: חדד שאל את מנדלבליט אם הופעלו עליו לחצים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. כל ההחלטות שקיבלתי היו רק לפי שיקול הדעת שלי, אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. באופן חריג הפסיקה את הדיון ראשת הרכב בתחילתו, לאחר שסנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הטיח במנדלבליט כי הפילו אותו בפח, והתובעת יהודית תירוש השיבה כי הפרקליטות אינה נאשמת בתיק. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קראה לצדדים ללשכתה בעקבות ההתפרצות הזו.
11: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בחשד לתקיפת שוטר בעקבות תקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו קל שלושה שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצה את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו למעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוזי החומר המסרטן בנזן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר ורק לאחר הערכת מצב מיוחד

0: מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים כדי לא לסכן את בריאותם. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות והבהירו כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר פליטת חומרים מסרטנים. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית

השלומות עליכם, רדיו התחנה, כאן יונית ביטון, אני נמצאת כאן, רדיו התחנה, גם אסי הג'וקר יגיע בארבע, יום שידורי מחשמל בהחלט, רק לין חשמל, זה המקום אקו, בשלום הגליל אחת. מנקים כאן את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף, ומה זה אומר? זה אומר שאם אתם רוצים וצריכים לחדש מכשיר חשמל, אם אתם רוצים עכשיו לבוא לעשות איזושהי הפתעה לאחותכם, לאימא, אז תבינו, היום קורה כאן משהו נדיר, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל מהטובים בשוק, גם חדשים, גם מתצוגות ועודפים. חברים וחברות, עד יום חמישי בטרקלין חשמל קניון אקו, לא לפספס. כל מי שמבין עניין קודם וזוכה, כי המלאי מוגבל, מדובר במאות מוצרים של היבואנים הגדולים בארץ, במחירים של פעם ביריד, ממש שוק. לדוגמה, קבלו את מדיח הכלים של גרץ, רוחב 60 סנטימטרים, ב-990 שקלים בלבד. זה המחיר שלו כאן, בטרקלין חשמל באקו. מגוון טלוויזיות חכמות, 43 אינץ', החל מ-695 שקלים. קבלו מקרר מקפיא 506 ליטר עליון, LG, no frost, יעני, אין קרח. אבל גם בצבע לבן כסוף, או בלבן, או בכסוף, רק ב-2,850 שקלים. בקיצור, זה על קצה האוזן. חגיגת מבצעים, סניף טרקלין חשמל. קניון אקו מהיום עד...

אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה

0: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. ביקיו לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות. בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות. כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: 101.5 התחנה.
4: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
5: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
3: התחנה.
5: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה. 101.5

0: שלום, סגור. יאללה, בוא נמשיך. מוזיקה ים תיכונית.
1: התחנה. כן, כאן יונית ביטון, אנחנו נמצאים כל היום עד השעה 6, שידור חי, מתרקלין חשמל, ולא בכדי, יש כאן יריד עודפים מתצוגות, גם חדשים, מוצרי חשמל שחייבים להימחר, ובמחירים שאין כדוגמתם, וזה אומר בקניון אקו, בשלום הגליל 1, טרקלין חשמל עד 50% הנחה, וכאמור, אמרתי, עד יום חמישי כאן, המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה, וזה אומר מאות מוצרים של היבואנים הגדולים בארץ, במחירים של פעם. פעם ביריד, כגון שואב אבק אלחוטי דייסון, החל מ-1,490 שקלים. מכונת כביסה, 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. יש לנו כאן מייבש כביסה גרץ, 8 קילו, איתם. חסכוני בחשמל, עד 50% חיסכון צריכה בחשמל. תשמעו נכון, כי היום עם קונדנסר, כאן בטרקלין חשמל רק ב-1,390 שקלים. הרשימה ארוכה, המחירים מאוד קטנים. תעשו לכם תוכנית חכמה ותרשו לעצמכם לקפוץ עוד היום לטרקלין חשמל. אני כאן על העמדה, יונית ביטון. תצטרפו לחגיגה ותתחדשו.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: 101.5
2: אני רוצה לומר שלום וערב טוב לבנאל תבורי.
3: שלום וערב מדהים.
2: קודם כל אני רוצה לנקות שולחן, זה ידוע שבעבר ביקרתי לא מעט את החומרים שלך ושל סטטיק. שצריך לומר מילה טובה, אז אני אומר מילה טובה. אני חייב לציין שגם אני מאוד אהבתי את מייני.
3: אין פינה לאף אחד, כל אחד מותר להגיד את דעתו. אין לי בעיה, גם לא היית אוהב, אני כמוד, כן, אני בן אדם מאוד אמין, מאוד ישר בדברים האלה.
2: אין לי ספק.
3: בן אדם יגיד על שיר מכוער, זה לא אומר שאני אשנא אותו, חס וחלילה. אני גם, ויותר מזה אני אגיד לך, יש שירים שאני בעצמי לא התחברתי.
0: בריזה עם אסיה ג'וקר, הבית החם של המוזיקה הים תיכונית, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל, כל יום ב-4 ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בדיגיטל ובערוץ וואלה פלוס בטלוויזיה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי, לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים, מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-50-66-460. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים.

0: כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר כרמיאל.
1: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: 101.5 התחנה.
6: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.
7: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
8: כאן שרית חדד.
9: כאן הפרויקט של רביבו.
10: כאן הזמר חיים משה.
11: היי, כאן ליאון ארקיס.
12: ואתם מאזינים ל-101.5.
7: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
14: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט שב לדוכן העדים בתיק 4000. עם הפרטים מהדיון הסוער יעל יפה כתבתנו.
1: חדד שאל את מנדלבליט אם הופעלו עליו לחצים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. כל ההחלטות שקיבלתי היו רק לפי שיקול הדעת שלי, אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. באופן חריג הפסיקה את הדיון ראשת הרכב בתחילתו, לאחר שסנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הטיח במנדלבליט כי הפילו אותו בפח, והתובעת תירוש השיבה כי הפרקליטות אינה נאשמת בתיק. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קראה לצדדים ללשכתה בעקבות ההתפרצות הזו.
0: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בחשד לתקיפת שוטר בעקבות תקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו קל שלושה שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצה את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו או למעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. מערכת הבחירות בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הביטחון, בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הבחירות, טוענת כי ייתכן קיצוץ רוחבי של מיליארדים בכלל המשרדים. יובל שדה כתבנו הכלכלי.
2: באופן חריג, מערכת הביטחון דרשה תקציב נוסף לטובת רכש ביטחוני. הדבר יוביל לקיצוץ רוחבי של מיליארדים בתקציב כלל המשרדים רגע לפני הבחירות. הפרטים על הבקשה מסווגים, ובאוצר ממתינים להנחיית ראש הממשלה נתניהו לגבי היקף הקיצוץ. גורמים במערכת הביטחון תקפו את האוצר וטענו כי הקיצוץ הרוחבי המדובר לא צפוי לעלות על 2 מיליארד שקלים, והוא טיפה בים מתוך פער קיים של 40 מיליארד שקלים בשנת 2026, שהאוצר מסמס בשיטתיות.
0: בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוזי החומר המסרטן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר, ורק לאחר הערכת מצב מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות והבהירו

0: כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר פליטת חומרים מסרטנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנד קלרה עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית,

0: תחנה חגיגה אחת גדולה, אהלן לכם 101.5, יונית ביטון כאן, במשדר המיוחד מהחגיגה הכי מחשמלת, הכי שווה שמתרחשת כאן באקו בסניף, טרקלין חשמל, קניון אקו זה אומר שלום הגליל אחד, ויש כאן ניקוי מלאי החגים ביריד עודפים מטורף, ואתם יודעים, יש כאן כל כך הרבה מוצרים מהחברות המובילות בעולם, אז הבאתי את הרעיס, דודו שהצטרף אליי ויספר לנו בעצם מה חם מהשטח. תן לנו ככה, דודו, כמו שאתה יודע, תספר למאזינים שלנו מה יש להם היום על קצה האוזן.
1: כמובן, יונית, יש לנו כרגע את המבצע החם ביותר, זה הדייסון. הדייסון במחיר של 1,490 שקל. אין מחיר כזה, פשוט חגיגה.
0: שואב אבק.
1: מייבש.
0: כן.
1: מייבש, כביסה, 8 קילו, איט פאמפ, חיסכון בחשמל, לא פוגע בבגדים. כמובן במחיר שאין מחיר כזה, 1,390 שקל, אתם יכולים לבדוק איפה שאתם רוצים,
0: ממש,
1: לא מוצאים במחיר
0: ממש,
1: הזה.
0: ממש, אתה יודע מה? שלא יבדקו, פשוט יבואו לכאן ויחסכו להם את הזמן, כי מישהו אחר יבוא
1: הזמן,
0: לכאן.
1: חבל על הזמן, חבל על הזמן.
0: זה כל הקודם זוכה.
1: וכמובן גם השירות שאנחנו נותנים פה.
0: השירות, תקשיב.
1: את הרגשת את זה מהבוקר.
0: דודו, מאיה, אין עליכם בעולם, תמשיך, תן לנו עוד כמה על האוזן.
1: כמובן שמכונת בוש, 8 קילו.
0: 8 מכונת קילו, כן.
1: בוש, 8 קילו. זה מותג, מותג. בוש זה מותג. ב-2,190 שקלים.
0: אדיר.
1: ותנור משולב עם טורבו, בצבע שחור, יפה יפה, 1,150 שח.
0: אז בואו,
1: חגיגה, חגיגה בסניף אקו, בואו, כי כיף להיות כאן עם יונית ביטון.
0: תודה לדודו, אתם מאזינים, פשוט תניעו על סניף טרקלין חשמל, קניון אקו זה מהיום עד ליום חמישי, מבצעים מטורפים, אנחנו כאן בעמדת שידור, בואו לחגיגה, תאמרו שלום, יאללה ביי.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-50-66-460. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.

0: 105. מוזיקה ים תיכונית. התחנה.
1: אהלן, משפחה אהובה, יש לכם כאן כמה שעות פנויות, כי עוד רגע אתם יוצאים מהעבודה מן הסתם. תעשו חכם, כי יש קניות ששווה לצאת בשבילן מהבית. אנחנו כאן ביום שידורים מיוחד. טרקלין חשמל, אם לא שמעתם, בקניון אקו, עם יריד עודפי מטורף, וזה אומר עד 50, חמסה לכם, עד 50% הנחה, וכמובן עודפים, ויש כאן מגוון עצום של מוצרי חשמל, עוצרים, מתחדשים, גם את תצוגה, מאות מוצרים של כל היבואנים הגדולים בארץ במחירים של פעם ביריד. אז אם אתם משפצים, מחדשים, מתארגנים לחורף, זאת ההזדמנות שלכם לחסוך. המלאי מוגבל, אז כל הקודם זוכה. תקבלו למשל ככה לאוזן דוגמה, שואב אבק X50 דרימי, הוא גם שוטף, וכאן בטרקלין חשמל היום בלבד ב-2,890 שקלים. חורף בפתח, המדים של החייל החיילת, אז מגהץ קיטור בראון בצבע לבן או בצבע סגול, 2,700 ובת במקום 1,290 ב-990 שקלים בלבד. בואו נקנח במה? יאללה, נקנח במדיח קלים של גרץ רחב 60 סנטימטרים ב-990 שקלים. אממה, המוצרים כאן מאות מוצרים, וזה רק טעימה. תבואו לכאן מיד, אסי הג'וקר ירים לכם כאן את כל הקניון. תבואו עם נעלי ריקוד עד קניונית ביטון, קניון אקו, טרקלין חשמל, יאללה ביי.

0: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקור ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים. מי אמר שאין חדשות טובות?
3: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל. It better be Gilly. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
2: כוכבית 9927.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: פרטנר בי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מי אמר שאין חדשות טובות?
2: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
3: כוכבית 99-27, ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
4: 101.5 התחנה.
5: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
4: 101.5 התחנה.
6: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן,
7: כאן שרית חדד,
8: כאן הפרויקט של רביבו,
9: כאן הזמר חיים משה.
10: היי, כאן ליאון ארקיס, ואתם מאזינים ל-101.5
6: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
5: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
13: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם. באולפן תליה כהן עם החדשות. נקבע מותו של אחד הפצועים באירוע פיצוץ הנפל בטיול השנתי בגבול הצפון. כוחות גדולים של צה"ל, בהם שלושה מסוקי חיל האוויר ולוחמי יחידת 669, פועלים בשעה זו לחילוץ הנפגעים, בהם שניים נוספים במצב קשה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
14: צה"ל הכריז על אירוע רב נפגעים באזור גבול הצפון בעקבות חומרת האירועים ומספר הנפגעים הגדול. מפרטים ראשונים עולה כי הפיצוץ האז התרחש לאחר שאחד הנוכחים דרך על הנפל או בעט בו בשוגג וגרם לפגיעות עדה ורסיסים קשות בקרב העומדים בסמוך. כוחות ביטחון והצלה רבים לצד מסוקי פינוי של מגן דוד אדום הוזנקו לשטח המורכב כדי להעניק טיפול רפואי ולחלץ את הנפגעים.
13: בזירה נמצאים גם צוותי רפואה צבאיים ומומחי סילוק פצצות של יחידת יהלום לצורך הענקת טיפול ראשוני וזיכוי השטח. במקביל, כוחות רבים של חטיבת 9 ואוגדת 91 נפרסו בגזרה בהמשך להכרזת הצבא על אירוע רב נפגעים. במשרד החינוך הגיבו לאירוע כאשר שר החינוך יואב קיש בדרכו גם כן לזירה. יעל אודם, כתבתנו, עם ההודעה מלאה.
15: עיריית מעלות תרשיחא הדכנה בהודעה ראשונית כי במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות הראה בשעות הצהריים אירוע קשה באזור גבול הצפון שבו נפגעו כ-12 תלמידים ואנשי צוות. במשרד החינוך פועלים בשעה זו בשיתוף כוחות הביטחון למתן מענה לנפגעים ולפינוי יתר התלמידים וצוותי ההוראה. הגורמים מנסים לקבל תמונת מצב מלאה מהשטח והוסיפו כי חדר המצב של משרד החינוך לא מנע טיולים באזור. שר החינוך יואב קיש בדרכו צפונה.
13: אליהו, אביו של אחד התלמידים מהטיול, שוחח עם עמליה דואק בחדשות 12.
16: טיול מאורגן, מאושר, הכל בתיאום. כל ההורים חתמו על כל הטפסים, הכל בסדר. תארינו אחרי המלחמה, כנראה שעדיין יש נפלים בכל מיני מקומות. זה שהשולט עשו הרבה מאמצים לנקות את כל השבילים והכל אמור להתבטח, אבל כנראה שבטעות מישהו נגע בנפל וזה עלול לקרות. אני רק מקווה שיצאו מזה.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קרים.

0: בגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
4: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: כן, שלום לכם, אחר הצהריים טובים. אני רוצה לומר אחר הצהריים טובים, אבל כפי שבטח אתם כבר מעודכנים ויודעים, יש דיווח על אסון באזור רכס סרמים, כשתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות יוצאים לטיול שנתי, וכרגע הדיווחים על אירוע רב נפגעים, כשאדם אחד נהרג ו19 בני אדם נוספים נפצעו לאחר שנפל תחמושת התפוצץ בעוצמה רבה בשטח חקלאי בסמוך לקיבוץ יפתח. צהל הכריז כאמור על אירוע רב נפגעים, מסוקי חיל האוויר, לוחמי 669, יחידת יעלום וכוחות מאוגדה 91 הוקפצו לזירה, ואנחנו כאן נהיה עם עדכונים שוטפים בתקווה שלא נשמע על התפתחויות לרעה בגזרה הזו. האירוע כמובן מתוחקר ואנחנו נהיה כאן עם עדכונים. מדינה שאין בה רגע אחד דל, זה לא יאומן. מדינת ישראל, כל יום להתעורר לחדשות כאלה, לאסונות, פעם באוויר, פעם בים, פעם ביבשה. אנחנו ננסה לשמש כאן סוג של אי של שפיות בשעתיים הקרובות. אנחנו בשידור חי, מתרקלין חשמל בקניון הקו, והאמת שדאגנו לכם כאן לחגיגה של מבצעים, זו התחנה השנייה השבוע הזה. השבוע החלטנו באמת לצאת מהאולפן הממוזג, ובכל יום אנחנו דואגים לכם למבצעים והנחות והטבות, והיום נחתנו כאן בטרקלין חשמל בקניון הקו, וכשאני אומר נחתנו, פלג בן צבי בהפקה והפיקוח הטכני, וכמובן אני כאן איתכם באולפן השקוף שלנו, אפשר לומר, אסי לוי הג'וקר, עורך ומגיש את המוסיקה. אנחנו איתכם ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, גם ב-90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. נאמר שלום לצופים שלנו בטיק טוק, בעמוד הרשמי של בריזה, אתם מוזמנים להיכנס ולצפות בנו ולכתוב לנו, ותוך כדי כמובן לקחת חלק פעיל בכל מה שקורה כאן. עוד מעט נספר לכם על יום השידורים המיוחד, אז אם אתם בסביבה בואו להגיד שלום, קניון אקו, רחוב שלום הגליל 1, סניף טרקלין חשמל, חגיגה של מבצעים ועד 50% הנחה על מגוון של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. אז עוד מעט כל הפרטים בנושא הזה, ואנחנו כמובן נדאג לכם למוסיקה, לצלילים, לעדכונים, לאיחולים והקדשות והאהבה שאתם מפזרים כמדי ערב בהודעה קולית או בהודעה כתובה. ואיך שר בר צברי? ארץ נהדרת.
1: בשביל השני.
0: תקשיבו למילים.
1: כדי לדפוק את
0: האזנה טובה.

ארץ נהדרת שער פר צברי. ארץ נהדרת אבל מלאה בחדשות ובמקרים יומיומיים שגורמים לנו להרים את העיניים לשמיים ולשאול מה קורה כאן. אז אנחנו כאן בקניון הקו, רחוב שלום הגליל אחת, שימו בווייז, סניף טרקלין חשמל, יום של מבצעים והנחות עד 50% ביריד העודפים המטורף של טרקלין חשמל. תכף נפרט, וואטסאפ פתוח 054-796-1045 לבקשות שלכם, לאיחולים ולהקדשות. הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה 054-796-1045. וכאמור, אתם יכולים גם לכתוב לי בלייב טיק טוק שלנו, אנחנו בשידור חי בעמוד הטיק טוק של בריזה. אתם אפילו יכולים עכשיו לראות את פלג בן צבי בזום אין.

אתה שומר עליי. בא לפה מומי מנתיב אקספרס, נהג בתחבורה ציבורית, רוצה שיר של אייל גולן, הוא עכשיו הולך לשמוע, הוא דפק ריצה, אתם לא מבינים איזה ריצה הוא דפק, הוא בא לפה כדי לבקש את השיר, וטס לאוטובוס כדי להקשיב לנו שם. לאט לאט, מומי, לאט, אל תרוץ, אנחנו נקדיש לך את השיר תכף. בינתיים אנחנו נספר למאזינים שלנו על מה שקורה כאן ביריד העודפים המטורף של טרקלין חשמל, עקו מנקים את מלאי החגים, כל מה שנשאר אתם חוטפים במחירים שווים, ואני כבר אפרט. עד יום חמישי, יריד עודפים, תצוגות, וכמובן מגוון ענק של מוצרי חשמל, ששווה לכם באמת לבוא ולחטוף. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה, ושימו לב לזה, מאות מוצרים של היבואנים הגדולים בישראל, במחירים של פעם ביריד, ואתם בטח רוצים לדעת על מה אני מדבר, אז תקשיבו לזה. מייבש כביסה, 8 קילוגרם, כן, החורף מגיע. אני יודע שלכל אחד מכם יש

איטלים וחבלים וכולי, אבל כשצריך באמת לייבש את הכביסה, וכשיש ערימות, מה שנקרא, של כביסה, מייבש כביסה חובה בבית, 8 קילוגרם של גרץ, בדרך כלל עולה 1,590, היום 1,390. תנור בנוי עם טורבו, שעולה 799 שקלים. שלום משפחת חיון היקרה והאהובה שלנו, היום ב-599 שקלים. מכונת כביסה 10 קילוגרם, 1,400 צלד, בדרך כלל 1,390, היום 1,190. עוד מכונת כביסה, 8 קילוגרם של בוש, בדרך כלל 2,490, היום 2,190. קיריים 5 להבות, גז, משטח זכוכית, בדרך כלל 569 שקלים, היום 399 שקלים. מקרר 506 ליטר, LG, עם גימור לבן או נירוסטה, אתם תבחרו. בדרך כלל, מקרר כזה עולה 3,990 שקלים, היום 2,790 שקלים. יש גם LG מקפיא תחתון, גם נירוסטה. שימו לב, בדרך כלל 3,990 שקלים, היום 2,850 שקלים. מכונת כביסה, 8 קילוגרם של LG גם כן, ב-2,190 בדרך כלל, היום ב-1,690 שקלים, מחיר ליריד. אז כדאי לכם להגיע לכאן, לנצל את היריד הזה. אנחנו עם מבצעים והנחות שוות עד השעה 6, וכמובן הכל בשידור חי, ואתם מוזמנים לשים בווייז ולהגיע שלום הגליל אחת בקניון עכו. תבדוק לי אם מומי הגיע לאוטובוס, הגיע? הגיע לאוטובוס, טוב. הוא ביקש משהו של אייל גולן, בהמשך גם הוא רוצה משהו של אוריאל שלומי. בוא נקדיש לו בינתיים את עם ישראל חי, ונאחל מכאן רפואה שלמה לפצועים באסון בצפון. יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות.

0: טוב, חברי הפרלמנט של בריזה כבר מגיבים לנו כאן ושולחים הודעות, אני רוצה לאחל להם ערב טוב. שלום דודו נחמני מגדל העמק, שלום גם לציון היקר, ציון כהן, האזנה נעימה גם לך. יונתן לוי, שלום וערב טוב, רוצה לשמוע את לב לבן של שולי רנד. עידן כהן מנתניה, בוא נשמע מה עידן אומר. בוא נשמע מה הוא אומר בהודעה קולית.
1: צהריים טובים, אסי היקר, מה נשמע?
0: השתבח.
1: עתיתי.

0: למסור דש לדודו, מנהל סניף טרקלין.
1: אופה,
0: סניף מספר
1: דודו.
0: אחד באקו.
1: יש לך מעריצים פה, דודו.
0: אוהבים אותך, דודו.
1: יפה. טוב, אז זה כמובן מעידן כהן. דודו, מנתניה יש לך מעריצים, עידן כהן? לא יודע, מוסר חדש פה בהודעה קולית. אומר לדודו היקר, תן לדודו מיקרופון רגע, תן לדודו מיקרופון. דודו, התותח שלנו, מנהל סניף טרקלין חשמל כאן בקניון הקו. שלום, דודו.
2: שלום לך, אסי הג'וקר.
1: בוא, בוא, בוא לפה, שירו כמה אתה יפה. אני רוצה שירו כמה אתה יפה, כדי שיעלו כאן גם הצופים בטיק טוק. הנה, אנחנו גם בלייב טיק טוק, ואתם מוזמנים כמו, הנה דודו. כל מי ששאל, דודו מטרקלין חשמל, הנה כאן לצידי. דודו, יום מחירות מיוחד, יריד ענק של מוצרי חשמל, גם חדשים, גם תצוגות, גם עודפים. ואני מבין שהייתה כאן חגיגה גדולה לאורך כל היום, יונית הייתה כאן, ועכשיו אנחנו לשעתיים של בריזה, אז בוא נעשה להם בריזה.
2: אז קודם כל, שלום לכל הצופים ולכל מי ששומע אותנו. אנחנו בחגיגה, חגיגה, ממש חגיגה כאן בסניף טרקלין חשמל אקו. כמובן שאנחנו עכשיו גם מוכרים גם תצוגות, גם עודפים וגם חדשים, במחירים מאוד מאוד מפתיעים. Okay. למשל, תנור משולב, טורבו, צבע שחור, זכוכית, 1,150 שקל.
1: 1,150
2: שקל.
1: אתה יודע מה? בוא נראה גם לצופים שלנו, חכה רגע.
2: בוא.
1: אני רוצה לקחת ככה את הטלפון, תראו שאנחנו לא נבואים
2: סתם. מוחמד, תראה להם את התנור.
1: התנור השחור, התנור השחור כאן, תראה להם פה. הנה הנציג של טרקלין, כבר מראה לכם אותו, מסובב אותו. זה התנור כרגע ב-1,000?
2: 1,150 שקל.
1: וואו, מטורף.
2: אנחנו שולחים לכל הארץ, גם אפילו הדימונה.
1: הדימונה.
2: מי שרוצה, רק שיתקשר לדודו או טרקלין חשמל, ואנו שולחים לו עד הבית. יש כאן את המכונה של גרץ,
1: okay.
2: פתח עליון, 8 קילו, 1,290 שח.
1: מטורף.
2: 1,290 שח, אין מחיר כזה, אסי, אין מחיר כזה.
1: אני אתאר לעצמי.
2: ונוסף, יש לך כאן מקפיא, לכל אלה שרוצים לשים בשר ולהקפיא ולשים כל מיני דברים טובים, כמו חצ'פורי, למשל הגרוזיני.
1: חצ'פורי, כן.
2: אז כן. Okay. אז יש להם את זה במקום 1,690, 1,190 שקל.
1: הנה, גם אביחי יוסיפוביץ', שהוא הקוי, הוא שולח לנו כאן
2: אחלה דודו. כן, אביחי, אנחנו מכירים.
1: אביחי, כן.
2: אז חבר'ה, אני רוצה להזמין את כולם. יש לנו חגיגה כאן, יש לנו כאן צוות מדהים. ובשיתוף שלך, כמובן...
1: מאיה פה, מאיה, אני קורא לה מאיה קטנה. בואי לפה, בואי, בואי, בואי אלינו שירו אותך גם. בואי, הנה. תראו, גם מאיה פה, שלום לך. תספרי למאזינים של... רגע, תן למיקרופון, דודו. תספרי לנו קצת על האווירה, על מה שקורה כאן בקניון הקור.
3: זה יום מחירות מטורף. אנחנו יצאנו במבצעים חסרי תקדים. כמו שדודו מקודם ציין, יש לנו מבצעים באמת, אני לא אחזור על המוצרים, אבל אחד מהם, אני לא יודע אם דודו ציין, זה מייבש כביסה, כמו שאמרתי מקודם, 1,390 שח, מייבש כביסה 8 קילו, היט פאמפ, עם קונדנסור, אחריות יבואן רשמי ברימאג, שאצלנו, כמו שציינתי מקודם, ברשת, אין לנו דבר כזה יבואנים לא רשמיים. אנחנו דוגלים אך ורק ביבואנים רשמיים. וכמובן יש לנו תנור גרץ ב-599 שח, טורבו אקטיבי, זכוכית שחורה, עוד פעם יבואן ברימאג, אחריות יבואן רשמי, הקיריים שלהם.
1: גם הקיריים.
3: יש לנו קיריים זכוכית שחורה, ארבעה להבות, עם שסתומי ביטחון, הצטה אלקטרונית, עם תו תקן כמובן כמו שיש לנו רק בטרקלין חשמל, או אולי לאחרים, אבל אצלנו זה יותר.
1: טוב, לאחרים אין את מאיה ודודו.
3: נכון.
1: טוב, אז גם השירות, חבר'ה, נכון שהיא משכנעת, נכון שהיא משכנעת, אז תגיעו לפה ותוכלו כמובן גם להכיר את הצוות הנפלא של טרקלין חשמל באקו. דודו, תרצה להוסיף עוד משהו? כן.
2: כן, קודם כל אנחנו עושים כאן חגיגה, ואני מזמין את כולם, אתם תקבלו שירות נהדר. אני מזמין גם את המגזר הערבי שלנו באקו, שאנחנו אוהבים אותם מאוד. הם אוהבים כאן לבוא ולחגוג עם מוחמד. מוחמד, תסתכל אלינו, תראה לו את מוחמד.
1: הנה, גם מוחמד פה.
2: מוחמד.
1: הנה, גם מוחמד פה, תראו.
2: האיש
1: דואג כאן למבצעים ולהנחות.
2: האיש עם המשקפיים שמחייך כל הזמן, זה חשוב מאוד.
1: ולקפה גם.
2: הוא נותן שירות. ובנוסף, אסי, הג'וקר, ככה לקינוח, מיקסר קנוד ב-499 שקל. מיקסר קנוד, אני חוזר, אורגינל.
1: תחזור על זה שוב, כי אני קניתי ביותר.
2: אז אני אומר לך, מיקסר קנוד, 1,400 וט, ב-499 שח.
1: וואו, מטורף.
2: אז כל הקודם זוכה, יש לי שתי יחידות.
1: שתי יחידות אחרונות, מיקסר קנוד, קנוד ב-499 שקלים בלבד. הנה, דודו מבטיח, דודו מקיים, תגיעו לכאן, שתי יחידות אחרונות. קיריל כותב, מאיה הכי טובה בארץ. קיריל רבינוביץ', מאיה הכי טובה בארץ. טוב, אתם ממשיכים להגיע לכאן. תשמע, דודו, יש זמר שקוראים לו דודו, דודו אהרון. הוא היום על המנגל שלנו. אני שם אותו היום בבריזה או קריזה, שיר חדש. אתה תגיד לי מה...

0: דעתך עליו, בסדר?
1: גדול,
0: בוא נשמע את האות ונשמע את השיר של בריזה.
2: ועכשיו, בריזה? או קריזה?
3: לא, היא לא מבינה.
2: לראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
0: ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, ואתם יודעים שלפני מספר ימים דודו אהרון הוציא אלבום חדש, מתוכו אנחנו כבר שמענו לדעתי שני סינגלים לפחות. היום אנחנו נשמע שיר שנקרא סינדרלה שלי, ואתם מוזמנים להקשיב היטב למילים, ללחן, לביצוע ולסכם את הכל במילה אחת. בריזה או קריזה, זו הבחירה שלכם. אם אתם אוהבים, אתם שולחים בריזה. אם אתם לא מתחברים, שולחים קריזה לוואטסאפ שלנו בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אני חוזר, 054-796-1045. מצביעים, משפיעים ויכולים גם לזכות בפרסים שווים. עכשיו גם אתם, חברי הטיקטוק שצופים בנו עכשיו, מוזמנים להגיב לי כאן, בתגובה לשידור חי. מה דעתכם על השיר של דודו אהרון? אנחנו תכף נשמע אותו, סינדרלה שלי זה נקרא. אם אתם אוהבים, תכתבו כאן למטה את המילה בריזה. אם אתם לא מתחברים, תכתבו כאן למטה את המילה קריזה, או בוואטסאפ 054-796-1045. בואו נשמע את סינדרלה שלי, שיר חדש לדודו אהרון.

עם סינדרלה שלי. זה מזכיר לי שאני צריך לקנות סנדלים, באמת, בחורף. אנחנו כאן יום שני בשבוע, 12 באוקטובר 2026, ואתם על בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. איתכם מרדיו צפון, 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM המרכז. כמובן גם באפליקציות וגם בטיק טוק, בלייב. אנחנו, כמו שאמרתי, כל הזמן עם עין פקוחה, עם דיווחים שוטפים מהאירוע הביטחוני ברכס רמים, כשבינתיים אנחנו מדווחים על אדם אחד שנהרג ועוד 19 בני אדם נוספים בטיול שנתי של הישיבה התיכונית אות מעלות, בהם מורים ותלמידים מחטיבת הביניים שיצאו לטיול שנתי, וככל הנראה, כן, העניין הזה עדיין בתחקור, אבל ככל הנראה נפל תחמושת ישן התפוצץ בעוצמה רבה בשטח חקלאי סמוך לקיבוץ יפתח שברכס רמים, ואנחנו כל הזמן עם עדכונים שוטפים בנושא הזה. ואני מזכיר לכם כמובן להמשיך להצביע ולהשפיע דרך הוואטסאפ 054-796-10-45, אם אהבתם

0: בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: מי אמר שאין חדשות טובות?
6: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
7: כוכבית 9927.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60x120 רק ב48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
10: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
11: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
12: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
13: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירות אתכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
14: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
15: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: מי אמר שאין חדשות טובות?
6: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
7: כוכבית 9927.
14: סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. פרינגלס 3 יחידות ב-29 שקלים ו-90. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
16: 101.5 התחנה.
17: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר ב7, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
18: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
16: התחנה.
18: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

אריאל שלומי עם בכי כינור וכמה זה יפה, וזה בא בול הבריזה הנוסטלגית שלנו, ונקדיש את זה לכל החברים מנתיב אקספרס. ואנחנו רוצים עכשיו במהירות לעבור למה שקורה כאן בטרקלין חשמל, בסניף עכו ברחוב שלום הגליל, בקניון עכו. אתם מוזמנים כמובן להגיע לכאן, יש חנייה בחוץ בשפע, הקניון ממוזג, אתם מוזמנים לבוא ולטייל וליהנות, ועל הדרך גם להתחדש ולנצל את יריד העודפים המטורף, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, גם חדשים, גם תצוגות וגם עודפים. שימו לב, אז סיפרנו לכם על מייבשים ותנורים, על מקררים ומקפיאים, ועכשיו אני רוצה להגיע קצת למחלקות נוספות. למשל, מסך סמסונג 43 אינץ' סמארט יעלה לכם היום רק 950 שקלים. מסך 4K LG סמארט, שימו לב, 98 אינץ', כן, ב-5,890 שקלים. מסך 75 אינץ' 4K סמארט של הייר יעלה לכם היום רק 1,990 שקלים. בואו נמשיך ככה להסתובב ולטייל לנו כאן בין המחלקות והמוצרים. נשלוף כאן מוצר נוסף, שואב אבק אלחוטי של דייסון, יבואן רשמי, 1,499 שקלים. שואב שוטף של רובורוק, החל מ-949 שקלים. מעבד מזון, בראון, שימו לב. זה המחיר, כן, 269 שקלים היום, כן, 269 שקלים בלבד. מכונת קפה בריסטה של דלונג'י ב-499 שקלים בלבד. מיקרוגל דיגיטלי של גרץ, 20 ליטר ב-149 שקלים. אלה רק חלק מהמבצעים ומההנחות המטורפות שיש לכם היום כאן בטרקלין חשמל בסניף עכו. יש כאן עוד מלא מבצעים, מלא הנחות, מלא מוצרים, גם חדשים, גם תצוגות וגם מעודפים, ואתם מוזמנים להגיע ולקחת. אנחנו כאן עם הצוות שלנו עד השעה 6. דודו מגדל העמק מבקש לשמוע את שרית חדד עם ניצוץ חיים. מיכל מחדרה נותנת קריזה לסינדרלה שלי של דודו אהרון. עידן מקריית טבעון נותן קריזה. זהבי פנינה מקריית אתא גם אומרת קריזה. אפרת נחמני מקריית ים מחכה למיכאל שיבוא לאסוף אותה מהעבודה, ובינתיים נהנית מהמוסיקה, ועל הדרך גם נותנת קריזה לסינדרלה שלי. אלי מיוקנעם, אלי אנטמן, גם נותן קריזה. הודעה נוספת שאנחנו מקבלים מציון, בריזה בענק. הודעה מלוי מאתלית שרוצה לשמוע את בחייה של ליאור פרחי. ורד מנוף הגליל אומרת קריזה. נטלי קטן מקריית מוצקין נותנת קריזה. וככל הנראה אתם פחות התחברתם לשיר הזה של דודו אהרון, סינדרלה שלי. אני אתן לכם עוד מספר דקות להמשיכו להצביע. 054-796-1045. זה מספר הוואטסאפ שלנו, בהודעה קולית או בהודעה כתובה. אתם שולחים את הבחירה שלכם, ואנחנו כמובן נשקלל את הקולות, ועוד מעט גם נפנק אחד או אחד מכם מפרסים. עכשיו ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, ביחד עם בחייה. וזה מוקדש ללוי מאתלית.

0: ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, ביחד עם בחייה. יופי של בחירה של לוי מעתלית. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נחזור אל השידור החי, כאן בטרקלין חשמל בקניון הקוט. תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. בריזה.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
5: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
6: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
7: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
8: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
9: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
8: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
10: אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
11: BQ לייזר.
10: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
12: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
13: מי אמר שאין חדשות טובות?
14: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש. מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בחרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
15: כוכבית 99-27.
16: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את החנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל.

בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. בריזה.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: מריחים ריח של שרוף, זה המחירים שאנחנו שורפים כאן ונותנים לכם את המבצעים המטורפים בטרקלין חשמל כאן באקו, ופשוט חגיגה אמיתית, ואני חייב לומר לכם שמעבר למחירים והמבצעים וההנחות, השירות כאן, אם זה דודו, אם זה מאיה, אם זה מוחמד, אם זה כל הצוות הנפלא כאן, שדואג לתת שירות מכל הלב, ואנחנו רוצים כמובן להזכיר ולספר לכם שוב מה קורה כאן ביריד העודפים, והמחירות. דודו, אתה רוצה ככה עוד פעם להצטער? הנה, אני רואה שהמעריצות שלך מגיעות, אני מבין, כן. שלום, דודו.
3: שלום וברכה, מה נשמע? אסי הג'וקר.
2: כל רגע באים, בואנה, שמענו את דודו ברדיו, שמענו את דודו ברדיו.
3: הנה, עכשיו
2: אומר לי... הנה, דוגמה חיה, הנה, עכשיו מגיע מישהי שאומר שמענו את דודו ברדיו. שלום, בואי אלינו רגע, בואי לשנייה. אין, היא בלי כסף לא מתראיינת. גברת מזוז, בואי אלינו.
3: גברת מזוז, היא לקוחה של שנים, כל המשפחה שקונים פה.
2: אוקיי.
3: ואנחנו מאוד מאוד מעריכים, גם את כל המשפחה, גם הילדים כפולה.
2: אתה אל תזוז, בוא נדבר עם גברת מזוז. שלום לגברת מזוז.
4: שלום לך.
2: מה העניינים?
4: מה קרה? עשיתם יום
2: תגידי מה, את רק
4: מחירות?

0: רק בתשלום את מתראיינת? אני לא הבנתי אותך.
1: מה זאת אומרת רק בתשלום? אני דווקא לא רוצה לשלם.
0: את רוצה שישלמו לך, נראה לי. טוב, אנחנו...
1: תשמע, אני רק רוצה, אני לא אוהבת לדבר הרבה
0: ברדיו, אתה אוהב לדבר, אבל שמעת את דודו, נכון?
1: כן. אני פשוט כאן, אם אני כבר נמצאת כאן, אני רוצה באמת, באמת לשבח את דודו, שאנחנו מכירים אותו שנים, שנים, שנים. אין על היחס שלו, על הנדיבות שלו, על הגישה שלו. אנחנו כל הזמן מחדש באים שוב רק לדודו.
0: מחדשים ומשדרגים.
2: אין על משפחת מזוז, זה לא רק היא, זה כולם, זה האחים של בעלה זיכרונו לברכה, דוד, שהוא היה איש נהדר, והיא וכל הילדים שלה, פשוט נהדר, פשוט כיף.
0: תתחדשו, שכל הזמן תקנו ותתחדשו ותהנו, זה הכי חשוב.
2: הנה עוד חבר שלנו, שהוא גם בא לקנות היום. הוא בא לקנות, הכל בסדר,
0: הוא נשמע. כולם פה חברים של דודו. ואנחנו רוצים באמת, דודו, הבאת לי כאן רשימה ממש ממש ארוכה. בוא נעבור על עוד קצת מבצעים. סיפרנו על מייבשים, על מקררים, על מקפיאים. בוא נדבר קצת על מה שקורה כאן עם המסכים. אני מבין, חגיגה אמיתית, נכון?
2: יפה. אז יש לנו כאן מסך של LG, 4K, סמארט, 85 אינץ', ענקית. אתה יודע מה זה? זה ענקית. זה מסך שחוויה לכל משפחה בבית. 3,490 ש"ח. אני חוזר, 3,490 ש"ח, LG, סמארט 4K, עם פשוט חוויה, פשוט חוויה, אתה מרגיש קולנוע בבית, חבל לך על הזמן. מסכים, בוא נלך למסכים הקטנים.
0: בוא נלך למסכים.
2: 143, מסכים של 143, סמארט 4K, 695 שקלים, 695 שקלים למסך, 4K סמארט. הם מסכים קצת יותר גדולים, כמו למשל LG, שהוא זה נאנו סמארט 4K, 55,590 ש"ח.
0: 1,590
2: ש"ח. מסך הייר.
0: כן.
2: שהוא 75 אינץ' ענק, 1,990 ש"ח. סמארט 4K. פשוט
0: מטורף.
2: חוויה בבית כמו קולנוע. מי שמגיע, ואני שוב פעם אומר, אין לי כמות. אני שוב פעם אומר, אין לי כמות. זה 1-2 מכל יחידה. כל הקודם זוכה.
0: לא, כי יש כאלה שתמיד נזכרים מאוחר, אנחנו מסיימים בשש את השידור, תופסים אותי פה בחניה 6:10, אבל מה, תגיד, אבל עכשיו, נגמר, לא באת בזמן, אזל, אין מה לעשות. אז הנה, חברים, אומרים לכם עכשיו, עד גמר המלאי, זה יריד, זה לא משהו שקורה כל יום. אז אל תחכו שבאמת זה ייגמר, אל תחכו שהמוצרים ייחטפו, יש כאן לא מעט מוצרים, הרבה מאוד מוצרים, אבל מכל דגם, 2-3 שמחכים לכם כאן ביריד כדי שתבואו לחטוף במחירים באמת שווים. כן, דוד, עוד משהו?
2: כן, אני פשוט רוצה להגיד לך שהיה לנו מאוד יום מאוד נחמד וטוב, ואני אשמח אם יגיעו עוד כמה אנשים שיהנו מה... מחירים הטובים שיש עד סוף היום. וכמובן, מחכים לכם, מחכים. אז תבואו ותיהנו ממחירים טובים. ושוב פעם אני אומר, גולת הכותרת, אם אתה רוצה, זה 100 אינץ', שוב פעם אני אומר, לא 85, 100 אינץ', LG, אני חוזר, LG, 5,890 ש"ח.
0: אתה יודע מה זה? זה עושה לי חשק להחזיר את המונדיאל.
2: אתה יודע מה זה 100 אינץ' בבית?
0: אני רוצה להחזיר.
2: אתה יודע מה זה 100 אינץ'
0: בבית? אני הולך להיות המונדיאל בשידור חוזר עם כזה מסך.
2: אין כזה דבר, פשוט אין כזה דבר.
0: סרטים, אתה יודע, היום בטלוויזיה, לצערנו, אנחנו כל הזמן רואים רק חדשות ועדכונים, אבל אם כבר רואים טלוויזיה, צריך לראות את זה בגדול, וצריך לראות את זה באיכות, ולשלם על זה כמה שפחות אם אפשר. אז תגיעו לכאן, טרקלין חשמל, ליריד
2: העודפים, עוד דבר
0: אחרון, כן?
2: עוד דבר, אם למישהו קשה, למשל, כמו מסך, כמו המסכים הגדולים, וקשה לו לשלם את זה, אפשר לפרוס את זה ל-24 תשלומים שווים ללא ריבית.
0: 24 תשלומים שווים ללא ריבית. תבואו, תשאלו מי זה דודו. אל תשאלו מי זה אסי. אל תבואו ותגידו, רגע, מי זה פלג? שאלו מי זה דודו. דודו יעזור לכם בהכל. אנחנו בינתיים כאן, בשידור חי עד השעה 6. סוגרים את השעה הראשונה. הנה עוד מאזיני היקרה שלנו. ליז מעברי גם מגיעה אלינו לכאן עד לעמדה. הנה, אנחנו זוכרים אותך, את רואה? הנה, אז תן את המיקרופון גם לליז. ליז אוהבת
2: פרגן תמיד. בבקשה, ליז.
0: שלום, ליז, מה העניינים?
3: ערב טוב לכולם.
0: ממש לא מפספסת, לא מפספסת.
3: לכל מאזיני בריזה. ולאסי הג'וקר.
0: מקסימה. מה העניינים?
3: ברוך השם, מה שלומך?
0: בסדר?
3: כן.
0: מה, באת לפה?
3: באתי לראות אותך, לא מסרתי דרך היום. אמרתי, אני אבוא לראות אותך פנים מול פנים.
0: לא דרך הוואטסאפ, היום פנים אל פנים.
3: בדיוק.
0: איזה כיף.
3: ברור, בטח.
0: כן, ליז לא מפספסת אף תוכנית.
3: אף תוכנית, גם בבוקר.
0: וזה פלג. זה פלג.
3: שלום לך.
0: זה פלג, הוא נחבא אל הכלים, מה שנקרא, אבל פלג שלנו, האיש כאן מאחורי הקלעים. ליז, איזה שהיא רוצה לשמוע היום?
3: של איתי לוי.
0: 08 נעשה.
3: לא, 03.
0: 03, טוב. אני אלך על 03, זה יקרה אחרי הפרסומות, אבל את השעה הזו אנחנו רוצים לסגור עם שיר חדש.

יש לו אלבום חדש מתוכו, סיפור חיי. שיר שבא, מה שנקרא, לסגור חשבון עם כל מי ששכח, כל מי שלא היה שם כשצריך. תשמעו, כל התעשייה הזו, יש בה הרבה טוב, אבל יש בה גם לא מעט, אתם יודעים, חוסר הכרת הטוב, ולא תמיד זוכרים, ולא תמיד רוצים לזכור מי היה כשהיה צריך, ומי לא היה כשלא היה צריך. בקיצור, מערבולת שלמה. אז מושי קפיה, מה שנקרא, שפך את זה בתוך שיר חדש שנקרא סיפור חיי, והיום הוא מצליח באמת לעשות יופי של קאמבק, ולדעתי זו הדרך הטובה ביותר. ההצלחה כבר תעשה את הרעש, אתה תעשה את העבודה בשקט. יש לנו כאן זוכה בשם אלי אנטמן. אלי אנטמן הוא מיוקנעם, והוא הצביע, אמנם אמר קריזה, אבל לוקח מאיתנו פרס שיעשה לו בריזה. ארוחת בוקר זוגית מפנקת בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. דווקא עכשיו זה הזמן להירגע, להתאים כוחות ולהתמסר לחוויה מרגיעה ומפנקת. ספא בן עמי, פינה של שלווה בגליל. יש שם כמובן תפריט טיפולים מקצועי, סאונה, ג'קוזי, בריכה, וגם ארוחות בוקר מפנקות מסביב לבריכה. וזה כמובן הולך אליך, אלי. ארוחת בוקר זוגית מפנקת. אני חושב שאנחנו נפנק אותו בעוד משהו. בוא נפנק אותו גם בכרטיס זוגי להופעה של מרוקן רול, שים לב, פלג, הופעה של חיים מוליאל ולהקת שפתיים, הם מגיעים להיכל התרבות פרנץ בדבריה, זה קורה ביום חמישי הקרוב, 15 באוקטובר, רשת מועדוני התרבות מבית ההסתדרות, פרנץ עם סדרת מופעים וגם מופע של חיים מוליאל ולהקת שפתיים, חוגגים 40 שנה, 4 עשורים, וזה מופע הצדעה ל-40 שנות יצירה, של פורץ הדרך שחיבר את המוסיקה המרוקאית לרוק הישראלי, מי שייסד את להקת שפתיים ומי שהביא את צלילי השכונה אל לב המיינסטרים, וכמובן ביום חמישי הקרוב 20:30 בערב הוא מגיע לטבריה להיכל התרבות פרנץ. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976, כוכבית 9976, מופע ענק שנקרא מרוקן רול, חיים מוליאל מגיע לטבריה, אז יש לך גם כרטיס זוגי לשם, אלי היקר, תהנה לך. אנחנו נאמר תודה רבה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, תודה רבה לאמג'ד בדר הטכנאי באולפן, תודה רבה לכם, תישארו בדיוק איך שאתם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב לבריזה, ביחד איתי אסי לוי הג'וקר, תישארו איתנו, פרסומות.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
2: צברת
1: על הגלח של רקסי,
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
4: חסכת וגם צברת.
5: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
6: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
7: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחודש. כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
8: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
9: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
8: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
10: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. רביעיית טונה ויליגר, סוגים שונים, ב19.90 שקלים.
4: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
3: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ לייזר.
6: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
7: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבנה עיצובים.
7: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
8: מי אמר שאין חדשות טובות?
9: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
10: כוכבית 9927.
11: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחברות.

0: לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעה.

0: לא יפות, ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות, עשיתי בושות ברחוב בגללך, כתבת לי מיליון הודעות.
1: איך איתי לוי שר? עשיתי בושות ברחוב בגללך. מקודם היה כאן את מומי שרץ כמו נער בן 16 והקדיש ומסר דשי ובא לפה אשתו לעמדה. שלום.
2: שלום.
1: שלום לאשתו.
2: שלום לילך.
1: מה העניינים לילך?
2: בסדר.
1: את אשתו של מומי?
2: אשתו של מומי גזוז.
1: תשמעי, אם מומי גזוז אומר לך אני לא בכושר, כואב לי הראש, תשמעי כמו פנטרה בן אדם רץ, חבל לך על הזמן. לילך, מתי הוא חוזר הביתה הבחור הזה?
2: מתי? בשמונה.
1: שמונה בערב?
2: כן.
1: בינתיים הוא אומר שהוא בזה, בנתיב אקספרס.
2: הוא עכשיו בעיר העתיקה.
1: הוא בא מטייל בקניון באמצע היום, את אומרת.
2: אני יודעת.
1: מה העניינים לילך?
2: בסדר.
1: אתם מאקו?
2: אני, בטח.
1: כן? ולמי את רוצה ככה לאחל ערב טוב?
2: קצת לפזר אהבה. קודם כל למומי היקר, לשחר חמודה שלי, הילדה המקסימה שבאה לחופש מהצבא, לשקד, לרותם החייל שלי, שיחזור הביתה לשלום, אמן.
1: אמן, אמן.
2: ולכולם, שיהיה רק טוב.
1: אמן, שהשם ישמור את כל החיילים שלנו.
2: אמן.
1: ואיזה שיר יעשה לך טוב? וואו. ככה להקדיש לכל ה... מה הייתה? מה אתה נותן לגברת מזוז? אנחנו באמצע רעיון עם לילך, אבל דודו.
2: רגע, אתם באמצע רעיון.
1: דודו היום מנהל את העניינים, הוא לא...
2: איזה שיר שבא לך?
1: מה שבא, יאללה, סבבה, אנחנו נגיש משהו. גברת מזוז, תתחדשי, לא יודע מה קנית, אבל תתחדשי. תודה לילך. כך, דודו, תספר לנו רגע, אנחנו פותחים את השעה ספונטנית.
3: הוא דואג לך שאתה עייף לו.
4: הוא דואג לאסי, כי אסי נותן לנו שירות נהדר פה.
1: רגע, קנתה מזגן? מזגן?
4: היא קנתה מזגן, והיא קנתה הרבה לעוגות, והיא בדרך לקנות מיקסר עוד מעט. היא פשוט חוגגת, חוגגת כאן בסניף אקו.
1: תביא חתיכה לטעום עם הקפה.
4: היא סומכת עליי, ואז לכן היא קנתה. היא קנתה גם מזגן עם 7 שנות אחריות של טורנדו.
1: 7 שנות אחריות. אז גברת מזוז, אנחנו נשמח לטעום מהעוגות שלך. עם הקפה פה, אנחנו נשמח לטעום מהעוגות שלך.
4: יש לה עוגות טעימות, אל תדאג.
1: בעזרת השם. תודה רבה לך, יקירתי, תודה. גברת מזוז, תתחדשי ותהני. אנחנו פותחים את השעה השנייה, דודו, לפני שנשמע ממך שוב, ככה מה שנקרא את חדשות השעה.
4: אם אנחנו בעניין העוגות.
1: נאמר רק שלום שוב לפלג בן צבי, בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה לאמג'ד בדר, שאיתנו גם כן מנתב את השידור מהאולפן. אני כאן איתכם, אסי לוי הג'וקר, איך הוא מגיש את המוסיקה. אתם על רדיו צפון, 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM המרכז, וכמובן גם באפליקציות מכל מקום. ולצידי דודו היקר, שהוא מנהל סניף טרקלין חשמל כאן בקניון עכו. שוב שלום דודו.
4: שלום לך אסי הג'וקר.
1: אז פתחנו את השעה השנייה עם ספתח של גברת מזוז, שקנתה מזגן ומיקסר, ובינתיים אני רואה שמאיה ממשיכה לתת שירות וכל העמדות תפוסות, ואנחנו כאן ביריד שכל כולו הנחות ומבצעים, ועד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, גם חדשים, גם תצוגות, גם עודפים. תספר לי קצת מה קורה כאן הערב.
4: אם אנחנו בעניין העוגות שגברת מזוז הזמינה אותך,
1: כן.
4: אז אני רוצה קצת להתקן, ואני החלטתי שהפעם אני קצת חורג מנהגי, ואני נותן את הקנות שם, שרשום 990 שקל סופי.
1: כן, השחור.
4: כן.
1: קמיקס.
4: קנות קמיקס, כשאמרנו בעניין העוגות.
1: וכמה?
4: אז החלטתי, ואני חורג ממנהגי, ואני אומר 799 שקל.
1: וואו.
4: 799.
1: שמישהו יתקן לי שם את המדבקה.
4: שתי יחידות.
1: שמישהו יתקן לי שם את המדבקה. קמיקס שחור יפהפה למטבח שלכם.
4: או אדום.
1: או אדום. 790 שקלים היה המחיר עד עכשיו.
4: סופי היה, ועכשיו 799.
1: מרגע זה, 799, כמה? שתי יחידות אחרונות?
4: שתי יחידות, אמיתי, שתי יחידות, שחור ואדום שיש לי פה, אני בא ונותן.
1: שתי יחידות לי... אחרונות, קיימיקס יפהפה, צבע שחור או צבע אדום, המחיר שלו, הרגיל, זה אני מעל 1,690, עד עכשיו היה 990 ביריד, ועכשיו יורד ל-799 שקלים. למי שזריז, בא לחטוף את הקיימיקס הזה, אני בטוח שאתה שמאזין לנו עכשיו בדרך הביתה בפקקים, אומר בונה, אני לא יודע מה להביא לאשתי מתנה, היא עובדת קשה במטבח, היא מבשלת, היא מסדרת, היא מכינה לנו כל כך יפה את השולחן לשבת, מה יכול לעשות לטוב על הלב? לקפוץ לתרקלין חשמל באקו, ולקחת את הקיימיקס הזה, תאמין לי, אשתך תנשק אותך עד מחר בבוקר.
4: כן, אסי, כן, אסי, יש עוד דבר לאלו שמיה ממש כמו הקונדוטורים, קונדיטורים, שאשתי למשל הופעה, היא פשוט השפה, היא ממש שפית. ולאלה שבאמת לענייני האפייה, יש לי כאן מיקסר מיוחד של קנות, שהוא 7 ליטר, כן? הוא גם שוקל, גם מחמם, במחיר מיוחד, במקום 3,990 ב-2,490 שקלים.
1: 2,490 על
4: המיקסר המיוחד, זה המיקסר הכי טוב שלהם.
1: מה שנקרא הכי קרוב למקצועי שיכול להיות, אם אתם ממש שפים, קונדיטורים, בענייני עוגות, בענייני אפייה, גם שוקל, גם מחמם, נשאר רק שהוא גם יפה וישים את הסוכריות מלמעלה, תשמע, במחיר כזה, וזה קורה עכשיו ביריד. דודו, אתה תישאר איתנו, כי אנחנו עוד מעט נשמע על עוד עדכונים ממך ועוד דיווחים על מבצעים שבאמת משתנים מהרגע לרגע, ושאני אומר משתנים, משתנים לחיוב, כביכול, זאת אומרת, המאזינים שלנו רק מרוויחים, כן? אז תגיעו לכאן בינתיים ברקע, עדן בן זקן וססון שאולוב.
4: ואין עליך, אסיה צ'וקר.
1: תודה, תודה. הנה, מחול, ככה זה נקרא.

עדן בן זקן וססון שאולובים מחול. אנחנו כאן בקניון הקו ברחוב שלום הגליל אחת, שימו בווייז, ממש בכניסה לקניון, סניף טרקלין חשמל, ואתם מוזמנים להגיע וליהנות כאן מיריד עודפים ענק. ממשיכים עכשיו עם היוצרים, היעלום שלי, כך נקרא השיר הבא. וואטסאפ פתוח גם בשעה הזו לאיחולים ולהקדשות, אלו מכם שרוצים לברך, אלו מכם שרוצים כמובן שנעשה להם בריזה בדרך הביתה בפקקים, אתם צריכים לשלוח אלינו בהודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה את הבקשות שלכם לשירים שיעשו לכם בריזה. אם יש לכם הצעה לבריזה כחול יוון, עכשיו זה הזמן לשלוח אלינו, 054-796-1045, 054-796-1045, אתם מוזמנים בהחלט.

0: כן, שמענו כמובן את היוצרים עם היעלום שלי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור אליכם מיד אל השידור החי, כאן בטרקלין חשמל באקו. רק פלג אומר לי, לפני שאתה יוצא לפרסומות, יש לי משהו חשוב. קודם כל להתייחס כאן לאנשים היקרים, קודם כל עזרא סולומון מקריית ים, שולח לנו כאן הצעה לבריזה כחול יוון. יש לנו כאן הודעה מיוגב מקריית ארבע, שרוצה שנברך את אורי צוקרמן, הוא לוחם בגולני, שנאחל לו הרבה הצלחה, מקריית ארבע הרחוקה. עוד הודעה קולית, אנחנו רוצים לשמוע לפני שנצא לפרסומות, נתייחס גם לשלומו, שלום שלומו.
1: אסי איש יקר.
0: אלן שלומו.
1: יש לי איזה שיר יפה ככה לפינה היוונית. כן. סוסמה. אני ככה לא יודע להגדיר את זה בדיוק בדיוק, אבל כן, זה סוסמה.
0: אה, סוסמה, אוקיי.
1: ביוונית.
0: ביוונית? אני אפעיל את החושים שלי, מה אני אגיד לך? או שאני אתקשר ל... אתה יודע, מזל שיש לי בן דוד, בן דודה קוראים לו שימי עטיאס, הוא מנטליסט, הוא קוראים עכשיו... אני אתקשר אליו, אני אשאל אותו למה התכוונת. בוא נתייחס להודעה נוספת. טוב, גם לוי שולח לנו כאן מלא מלא הצעות שגורמות לנו להוציא את הצלחות ואת האוזו. עוד הודעה אחת, גם מבן יוסיפוביץ' היקר שרוצה לברך... את אימא שלו שחוגגת היום יום הולדת, המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח. עכשיו נצא לפרסומות ונחזור אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם בריזה כחול יוון, תשארו איתנו.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.

0: אתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: הגללה, במרכז הקמעונאי למזון. איך משתתפים? קונים מעל 399 שקלים, ממלאים פרטים, שמים בתיבת ההגרלה וממתינים לתוצאות. המתנה, גליל גז. ההגרלה בתוקף עד 29 באוקטובר.
5: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
4: קרמלים 3, טירת הקרמל, כפוף לתקנון.
6: כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. מי אמר שאין חדשות טובות?
1: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
0: כוכבית 99-27.
2: שואב אבק אלחוטי דייסון, החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל. 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: 101.5 התחנה.
5: אנחנו חוזרים, קודם כל רפי אוחיון, שלום לך וערב טוב, ולשימון בוחבוט היקר, נאחל רפואה שלמה. חזרנו מהפרסומות, עושה מתנה יפה, קיבלתי כאן עכשיו סידור של אביר יעקב. כל האנשים היקרים בישיבה של רבי דוד, אנחנו נאחל ערב טוב ובשורות טובות, ולשימון יש יום הולדת מחר, אז נאחל לו המון המון מזל טוב, ברכת השם כל הישועות. תודה רבה לך על זה, שימחת אותי מאוד, ריגשת אותי, תודה. נמצא איתנו כאן, אתם יודעים שאנחנו מריצים בשבועות האחרונים את ההרשמה לכוכב הצפון, נמצא איתנו כאן תנעמי, שלום תנעמי.
6: שלום שלום.
5: שמע, תנעמי זה שם מחייב לפחות כמו אורקבי, לפחות כמו ארגוב, אתה יודע.
6: אורקובי.
5: כמו שימשון טווילי, כמו אין תימני שהוא לא זמר, אין דבר כזה, לא קיים. נכון מאיה? מאיה מסכימה. מאיה, מה עם איזה חצ'פורי משהו, כאילו, אמרת שתפרקי אותנו היום, כלום, אה? היום זה לא היום, היא עסוקה יותר מדי. תנעמי, מה קורה?
6: הכל בסדר, ברוך השם.
5: אני יכול לשאול אותך בן כמה אתה?
6: אתה יכול לשאול, 64 וחצי.
5: שתהיה לנו בריא ונראה מצוין, אני כבר פגשתי תנעמי אחד, שבסוף מתברר שזה אחיך. אתם כולכם, ברוך השם, בלי עין הרע, נראים טוב, שמחים, מאושרים, נהנים מהחיים. אפשר להגיד שאתה עובד כאן, נכון? באזור, באקו. אי אפשר להגיד איפה, אבל חסוי, אבל הוא עובד כאן בזה, באזור. אבל לתנעמי יש חלום. חוץ מהקריירה שהוא מטפח ביום יום, יש לו חלום, והחלום שלו, תנחשו, כן? חלום של כל תימני, להיות...
6: זמר.
5: זמר.
6: להיות זמר.
5: רגע, אתה...
6: לשיר אל העולם.
5: יאללה, תקשיב, אתה יודע, אם אתה עוקב אחרי התוכנית, אתה יודע כמה אני אוהב את הצבע של פעם, את הקולות של פעם, את השירים של פעם, את הסגנון, את הטקסטים, את הלחנים, את העיבודים.

0: משהו קורה למוסיקה, ואני אשמח מאוד לקבל מכל הצעירים והמוכשרים שיש, ויש לא מעט כאלה, גם אנשים שיש להם חלום בגיל קצת יותר מתקדם. ותנעמי היקר, אנחנו עכשיו עושים לך אודישן בשידור חי, חביבי.
1: קדימה.
0: איזה שיר אתה רוצה?
1: הולך אדם.
0: הולך אדם. טוב, אין לי פה פלייבקים, אתה יודע, אבל אני יכול כן לסדר לך ככה, לפנק אותך עם קצת אפקט. בוא ניתן לך קצת אפקט, ונשים לך את השיר. שיר רק אחת הביצוע. אני רוצה לשמוע אותך שר עם זה, בסדר? ככה ברקע. הנה, כבר יש לו תנאים, שים לי אפקט, שים לי ריברב, שים לי... עוד שנייה תבקש שאני צריך חשבונית, תנעמי. תן לנו בראש, קדימה.
2: הולך, הולך, אדם הולך.
0: ביטחון, ביטחון.

0: הזאת עמוק בלב יודע כי אין, כי אין מזור.
1: הנה כבר יש לך מעריצות, ענמי, כבר יש לך מעריצות. תשמע, אני לא יודע מה אתה עושה בחיים, תעזוב הכל, כנס לאולפן. רוצה עוד בית, תנמי? עוד בית? אין עוד בית. אין עוד בית. לא, התרגלת לחיי הזוהר, אני רואה אותך. אני רואה אותך, תנמי.

0: תנמי.
1: אמור.
0: תעצור רגע, תעצור. טוב שזה לא מחרוזת של הפרויקט של רביבו, חביבי. מה העניינים?
1: אפשר לענות?
0: איך ההרגשה? תגיד לי רגע.
1: מה, תראה? הגרון לא הכי נקי.
0: התאספו סביבך אנשים.
1: כן, התאספו.
0: בא מישהי שאלה אם יש כרטיס ביקור. אני חושב שאתה צעיר, כל החיים לפניך. כנס לאולפן, תקליט משהו. יש לך צבע קול, כל כך יפה, כל כך של פעם. אני רואה שאתה מתרגש כי יש בך תשוקה. למה לא עשית עם זה שום דבר עד היום?
1: שאלות ששואלים אותי כמה אנשים זמרים, עוד מגיל 21,
0: מה שקורה.
1: פעם אחת זה היה רמי דנוך, כשהשתחררתי מהצבא.
0: רמי מאזין לנו עכשיו, תדע לך,
1: רמי דנוך.
0: רמי כל הזמן.
1: אז זה כשהוא היה עוד צעיר, לך 40 ומשהו שנה אחורה.
0: הוא הוציא עכשיו רמיקס לחנה להתבלבלה.
1: כן, אני יודע.
0: חנה להתבלבלה, אתה יודע?
1: ומי עוד? יהודה קיסר גם כן, שאל אותי.
0: כן?
1: כן, יהודה. כל מי שזה, למה? צריך זה להשקיע, זה השקעה. זה לא פשוט, זה לא...
0: תימנים לא אוהבים להשקיע?
1: לא שלא אוהבים להשקיע, זה אוהב אותך.
0: תשמע, מה היה עזבת העסקה באמצע? מה היה? לא יחי, לא יהיה.
1: אפשר לחשוב שמהגרוזינים יותר טוב.
0: הנה, התחילים. הנה הם מתחילים.
1: מה היה אל תתחיל איתי?
0: מה היה אל תתחיל איתו? טוב, תנעמי, תשמע, פלג מפציר בי גם מה, פרסור? מה, יש לנו כאן מתוקה שלך לי, תשמע, אני לא יודע, אני עדיין לא מודיעין, אנחנו ברדיו, שלא תבוא איזה אימא אחרת, תיקח אותה, אני לא יודע. בואי, תעמדי כאן ליד העמדה המתוקה שלנו, תן לה כוס מים, יש לנו כאן ילדה שהלכה לאיבוד, ואנחנו רוצים כמובן להודות לתנעמי היקר, ואני רוצה להגיד לך בהצלחה חביבי, וכנס לאולפן, אה? כנס לאולפן, כנס לאולפן, שמע מה אני אומר לך, כנס לאולפן. אנחנו

0: נצא לפרסומות להפסקה קצרה, ונחזור אליכם כמובן, אתם נשארים קרובים, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM המרכז וגם באפליקציות, כבר חוזרים עם בריזה כחול יוון, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: B-Cure Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. B-Cure Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. רביעיית טונה ויליגר, סוגים שונים, ב-19 שקלים ו-90.
5: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
4: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
6: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל. מזמינה אתכם לסניפנו החדש, במשכנות האומנים שושנה דמארי 4, קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
7: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
8: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
7: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
9: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
10: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
11: מי אמר שאין חדשות טובות?
12: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
13: כוכבית 99-27.
14: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
15: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
16: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
17: BQ Laser.
16: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
18: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
19: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
20: אני!
19: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
21: 101.5 התחנה.
22: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל...

0: כל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
1: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר. התחנה. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. ועכשיו, בריזה כחול יוון.

נוטיס פאקיאנקיס בבריזה כחול. בוא נקדיש את זה לפיטוסי היקר, משפחת פיטוסי. התחדשו ושיהיה לכם בשעה טובה. אנחנו עם בריזה כחול יוון ברקע, נוטיס פאקיאנקיס עם ימנה, מה שהפך כאן לאדיו מוטי של איציק קאלה. בינתיים תנעמי עובד על המופע הראשון שלו, כבר נכנס לחדר החזרות. אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של התוכנית. פלג, זה עבר מהר מאוד, תודה, נכון? נהננו כאן היום.

0: באקו, בטרקלין חשמל, ולקראת סיום, איפה דודו? דודו! דודו באמצע עסקה, בוא אלינו דודו, מבזק אחרון, מבזק מבצעים אחרון, רגע לפני שאנחנו הולכים הביתה, מהר מהר דודו, אנחנו שולפים את דודו באמצע עסקה, באמצע עסקה, דודו אני לא יודע על כמה העסקה שלך, אני לא יודע מה אתה מוכר, האם אתה מוכר טוסטר או שאתה מוכר מזגן עכשיו, אבל אנחנו ממש רגע לפני סיום, מי איתנו, כן? דבר אלינו.
1: קודם כל, שלום לך, אסי.
0: שלום, דודו.
1: מי שנמצא איתנו הוא גנדי. שלום, גנדי. גנדי הוא לקוח שלי 25 שנה, וואו, אני שומע לך, 25 וואו. שנה, הוא גר בקרמיאל.
0: הוא נראה בן 22, איך 25 שנה?
1: אז זהו, זה הסוד של הרוסים.
0: אוקיי.
1: הם אוכלים טוב, שותים כן. וודקה ונראים טוב.
0: יפה, יפה, יפה. אוקיי, גנדי, מה? אפשר להגיד להתחדש?
2: כן.
0: ראש הרבן, כי שלפתי אתכם באמצע עסקה.
1: גנדי קונה עכשיו מקרר הפוך. אצל דודו.
0: וואו.
1: הוא בא במיוחד מקרמיאל.
0: חבל על הזמן.
1: ואני מכיר אותו 25 שנה, שתבין.
0: גנדי, תתחדש קודם כל.
1: הוא לא מזייף, הוא תמיד בא, שואל וקונה בסופו של דבר.
0: תתחדש.
1: כל הכבוד
0: לגנדי. גנדי, שתהנה ושהקרר תמיד יהיה באוכל טוב.
1: בנוסף, יש לנו את רחל, רחל. בואי, בואי, מאמי לי, בואי.
0: שמע, אני רואה שזה פה, זה משפחה, דודו, משפחה. תן לי שלושה מבצעים אחרונים, תירוף לסיום, מהר, כי יש לנו עוד שתי דקות.
1: בוא נשלוף איזה משהו. אמרנו על מכונת בוש?
0: יכול להיות, נראה לך שאני, דודו.
1: שואב אבק,
0: כן,
1: רובוטי,
0: כן,
1: שוטף,
0: כן.
1: שעכשיו בן אדם רוכש אותו,
0: כן.
1: כן, שוטף של רובורוק,
0: אוקיי.
1: 1,650 ש"ח.
0: 1,650 ש"ח
1: לשואב רובוטי שוטף.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז ככה, אמרנו על המדיח גרץ?
0: תן לי את המדיח גרץ.
1: ב-990 שקל?
0: מדיח גרץ 990. אמרנו מקודם שאנחנו מורידים את הקיימיקס, שתי יחידות אחרונות, אני לא יודע אם זה כבר נמכר או לא, אבל אני אומר שזה ירד מ-990, מחיר יריד ל-799
1: ש"ח.
0: ומבצע אחרון, בוא נעשה ככה, תראה, אני עושה ככה, עוצר, בום.
1: מה זה? LG85.
0: כן.
1: 3,490 שקל.
0: וואו, וואו, מטורף.
1: אמרת,
0: דודו,
1: עצרתי.
0: היה לך כיף?
1: מה זה כיף?
0: תזמין אותנו יותר, אנחנו נבוא.
1: אסי הג'וקר, מאה שאתה פה, אנחנו רק עולים ועולים ועולים.
0: יש ברכה, ברוך השם, אז אנחנו רוצים להודות לך ולכל הצוות, למאיה ולמוחמד ולכל החברים היקרים כאן על האירוח.
1: ולאלינור, אלינור.
0: ולאלינור, לכולם. תודה רבה לתנעמי שהנים לנו כאן גם את הערב.
1: אודי הג'וקר.
0: תודה רבה לפלג בן צבי שהיה כאן על הפיקוח הטכני וההפקה. חותמים עם טולו צ'אנס.
3: עכשיו.
0: כן?
1: תודה רבה לך.
0: תודה. אחרי שנתנו צ'אנס לתנעמי, היום אנחנו רוצים לתת צ'אנס ללירון רמתי, מי שנחשב לפיינליסט כוכב נולד, יש לו סינגל חדש שנקרא תמיד נוהב, ועם זה נחתום את השעתיים של בריזה, מתרקלין חשמל הכל.

שנים ש... חברים על הקה השיר הזה, אני רוצה לומר לכם תודה רבה שבחרתם להאזין לנו. תודה רבה לצוות רקלין חשמל, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט, ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. נאחל החלמה מהירה לפצועים באסון בצפון. כמובן תנחומים, המשפחה של ההרוג. יהיו טובים, תחייכו המון ותאהבו בחינם. ממני אסי לוי הג'וקר, המשך ערב שקט, בשורות טובות. ניפגש מחר ב-4, ביי ולהתראות.

0: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי, לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-50-66-460.
3: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: מי אמר שאין חדשות טובות?
6: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
7: כוכבית 9927.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור הלא. נקניקייה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: פרטנר ב-

0: ביטוחים פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקור ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: 101.5 התחנה.
5: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
4: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אסון כבד בשביל ישראל בצפון. אדם אחד נהרג, ו-23 בני אדם נוספים, מורים ותלמידים בישיבה התיכונית אורט מעלות, נפצעו לאחר שנפל התפוצץ בעוצמה רבה בשטח חקלאי באזור מצפה פאר, סמוך לקיבוץ יפתח שברכס רמים. מתחקיר ראשוני של צהל עולה כי הנפל שייך לפצצת מצרר שחיזבאללה ששוגרה במהלך המלחמה. המפכ"ל רב ניצב דני לוי אמר בזירה כי המשטרה שוקלת לאסור על טיולים בסביבה במהלך התקופה הקרובה.
9: הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים. סביר להניח שאני יוציא הנחיה או שאני אסגור את זה עם צהל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה, כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכן את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת. לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מאמל"ח שכתוצאה במלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא יתפוצץ. לפי החבלה שלנו, הסבירות גבוהה מאוד שזה מצווה.
8: תמיר דואדי, תושב קיבוץ מנרה שסייע לפנות את הפצועים, שוחח עם כתבנו גיא ורון בחדשות 12.
10: תשמע, זה חבר'ה זהירים, ילדים. תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם, ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש להם עזרה, אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי, והם עושים את זה יפה, כל הכבוד להם. תשמע, נוער פגז, עבדו יפה איתי, עד שבאו מד"א.
8: בית משפט השלום בראשון לציון הערך בשמונה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ורעייתו מיטל. לפי החשד פעלו ראש העיר והמנכ״ל במעורבות חריגה של רעייתו להטיית מכרזים משמעותיים בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן. שלושה תיירים עוקבו לחקירה בחשד שתעדו חיילי צהל בעמדה ביטחונית בחברון או צפויים להיות מגורשים מהארץ. לפי המשטרה, אחת הזרות המעורבות בתקרית היא פעילה אנטי-ישראלית המשמשת כנסיית ארגון המקדם פעילות של תנועת ה-BDS. השלושה הועברו לרשות האוכלוסין והגירה לצורך עריכת שימוע, טרם גירוש שם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, בדגש על אזור הערבה. הטמפרטורות הלילה עד יישארו גבוהות מהרגיל, וכך צפוי להיות גם מחר, עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. ביום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, תחושה קצת יותר סתווית, תורגש בעיקר בשעות הבוקר והערב, גשם מקומי צפוי ביום שבת.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
4: 101.5 התחנה.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
7: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
8: 101.5 התחנה.
7: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
8: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח.

לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי, ככה כבר תקופה להשתדלה.